Naslednjo čestitko glasbeniku pa pošiljam v Šentjur pri Celju. Danes, 23. septembra, praznuje 39. rojstni dan harmonikar in vodja ansambla Simona Gajška, Simon Gajšek. Simon, vse najboljše. Danes bi mogel Simon oglasiti, da predstavimo novo skladbo, vendar je ansambel zaseden, tako da Simon se oglasi naslednjo sredo, vdajo sredina parada domačih. Danes pa mu čestitamo za njegov rojstni dan.

Jutri, 24. septembra, praznuje 32. rojstni dan Lovro Sadek iz Gorice pri Oplotnici, basist poskočnih muzikantov, pevske skupine Zven in voditelj na radio Štajerski val. Vse najboljše, Lovro, tudi preko Lovkoroškega radija.

0: zvečer.
1: Jutri 24. septembra praznuje 89. rojstni dan Max Kummer, komponist, harmonikar, klarinetist ter dolgoletni vodja ansambla Maxa Kummera, doma iz Gaberk pri Šoštanju. Ansambl Maxa Kummera je bil ustanovljen leta 1965 in je bil sestavljen iz trija z diatonično harmoniko, prepoznaven zven pa jim je dajal četrti inštrument, klaviolina. Četudi je bil Max Kummer odličen klarinetist, dolga leta je služboval kot član pihalnega orkestra Milica v Ljubljani, se je domači glasbi predal oprtan z diatonično harmoniko. Njegov ansambel je posnel več kot 100 skladb in kar 7,5-urnih televizijskih oddaj. Gospodu Maxu Kummeru vse najboljše za 89. rojstni dan.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V Liboje jo pošiljam. V petek 25. septembra praznuje 41. rojstni dan Franjo Oset, basist, baritonist, pianist in vokalist ansambla Modrijani. Franjo je soustanovni član Modrijanov in v ansamblu velja za glasbenika z največ glasbene širine. Franjo navdušuje tudi kot pianist in vokalist, solist, veliko pa nastopa v dueto svojo ženo Marino Klinc Oset, hčerko Mira Klinca. Tako da je Franjo Klinčev zet. Vse sem prav povedal, ne? Franjo Oset, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ja, pri Modrijanih je tako veselo kot napeto, kajti priprave potekajo na Noč Modrijanov, ki bo jutri in v petek, danes poteka generalka. Vse dobro Modrijanom in vse dobro Franjo Oseto, ki bo na odru praznoval svoj 41. rojstni dan.

Koroški radio, sredina parada domačih. No, eto, upam, da se boste strinjali, oziroma to moram povedati. Povsod pravijo, da je redno pitje alkohola ena vrsta bolezen. Edino na Štajerskem te vprašajo, zgoba ti ne piješ, da nisi kaj bolan.

Čas je, da se Jani Repnik poslovim iz etra Koroškega radija. To je bil prvi jesenski dan, naslednjo sredo, še nismo oktobra, smo 30. septembra, ob 7. zvečer pa vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Srečno in lahko noč želim.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Lepo pozdravljeni v tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije, o regulaciji centralnega ogrevanja. Sistem regulacije ogrevalne naprave mora zagotavljati stalno prilagajanje toplotne moči naprave spreminjajočim se pogojem okolice. Možnost nastavitve in doseganje ustrezne temperature v prostorih, energijsko učinkovito in okolju neškodljivo delovanje ogrevalne naprave in gospodarno delovanje ogrevalne naprave. Osnovni elementi vsake regulacije so regulacijska krmilna enota, ki primerja želene vrednosti z dejanskimi in daje signale izvajalnim organom, torej ventilom in pipam. Izvajalne enote, mešalni ventili in pipe ter regulatorji in drugo in temperaturna tipala zunanje v prostoru in v cevovodih. Za dobro delovanje regulacije je zelo pomembna namestitev temperaturnih tipal. Tipala v prostoru ne smemo namestiti na mesto, kamor po zimi lahko posije sonce. Po zimi je sonce nizko in lahko posije globoko v prostor. V bližino mest, kjer nastaja toplota, ne v bližino stenskih svetilk, TV aparatov, radiatorjev in podobno. Na stene, kjer so izviri toplote, torej dimnik, cevi centralnega ogrevanja, kanali za topel zrak, cevi tople vode in drugo. Na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka, v kote sobe, za pohištvo, za zavese in podobno. Na zunanje stene, saj so te vedno hladnejše kljub dobri toplotni izolaciji, in na mesta, kjer lahko na tipalo vpliva hladen zrak, to je v bližini vhodnih vrat, oken ali balkonskih vrat. Nekaj o tipalih dodamo takoj po tele skladbi.

V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije govorimo o regulaciji centralnega ogrevanja. In za slednjo so izjemnega pomena tipala. Tipalo zunanje temperature mora biti ustrezno zaščiteno pred škodljivimi vplivi atmosfere, torej vetrom, dežjem, umazanijo, s primernim ohišjem, ki pa ne sme vplivati na delovanje tipala. Tipalo namestimo na severni ali severozahodni fasadi čim više od tal, na višini prvega nadstropja, da hladna tla ne vplivajo na tipalo. Na mesto, kjer nanj ne vpliva toplota od znotraj, zato se izogibamo bližine oken, zračnikov, dimnikov in tako dalje. In na mesto, kjer ni močnega vetra, torej ne v bližini vogalov stavbe. Glavna in najpomembnejša naloga centralne regulacije je, da kolikor mogoče natančno prilagodi potrebne količine toplote za ogrevanje trenutnim potrebam v stavbi. Čim bolj natančno je to prilagajanje, tem manjša količina nezaželene toplote bo prišla v stavbo in jo ogrevala bolj, kot je potrebno. S centralno regulacijo reguliramo temperaturo dovedene vode na enem mestu, v samem kotlu ali takoj za kotlom. Najbolj znana načina sta dva. Regulacija dovoda v odvisnosti od temperature v prostoru in drugi regulacija dovoda v odvisnosti od zunanje temperature zraka. Energetski nasvet je pripravil Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Jesenski čas, ko kmetje pobirajo pridelke in se narava počasi pripravlja na mirovanje, je bil od nekdaj tudi vir navdiha za književne ustvarjalce. Danes in tudi v prihodnje bomo v kulturnih utrinkih pobrskali po zakladnici književnih del in predstavili pesmi, ki jih je navdihnila jesen. Najprej pa se bomo poslovili od poletja, in to s pesmijo Beseda o poletju, ki jo je napisal novogrški pesnik in prevajalec Jorgos Seferis. Pesem je v slovenščino prevedel Marjan Tavčar. Prisluhnite odlomku. Vrnili smo se v jesen. Poletje je za nami kot ne do kraja popisan zvezek. Poln prečrtanih besed, raztresenih misli in vprašan ob robu. Vrnili smo se v obdobje oči, ki strme v ogledala, ob električni luči, v obdobje s stisnjenimi ustnicami, s tujimi ljudmi po sobah, na cestah in pod poprovci. Medtem ko morijo žarometi avtomobilov na tisoče bledih krink. Vrnili smo se. Vselej odidemo zato, da se vrnemo. V samoto s prgiščem prsti na praznih dlaneh. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A še zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čistna uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Iz papirja, veš?
0: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
4: Skriti mikrofon.
1: Živjo.
5: Živjo, Mirko, kleper telefone.
1: Ja.
5: Ja, pozdravljeni, vi prodajate tole mlekarco, ne? Kravo mlekarco breja je, ne?
1: Ja, v sedmju mesti.
5: Bo me zanima, koliko pa je ta malih, tudi pod vaso, ne?
1: Ja, seveda se pod vas, samo mislim, tudi živa zdravnik ne more ugotoviti, ali sta dva ali ne.
5: A, v redu, no, jaz bi imel jaz drugačne prešiče gojim, ne?
1: Ja.
5: Te plemenske svine, ne? Jaz bi, koliko je pa težka?
1: 650 kil.
5: Če bi vam jaz dal 6 prešičev oziroma 7 prešičev po 100 kil, a bi zamenil z mano?
1: Ne, nimam kam det, ne pride poštev, veste.
5: A zdaj, kaj vam ne paše, dejte vi men povedati, a vi bi...
1: Ja, bom povedal, meni ne paše te prišiči.
5: Pa v redu, pa mi date vi sam kravo, pa vam jaz pol meso dam toliko 600 kil mesa pol čez leta?
1: Ne, ne.
5: A denar je problem, ne?
1: Denar je problem, ja.
5: Koliko denara pa je pol?
1: 1250.
5: A pa to je z računom?
1: Ja, se tu ni ne treba ne benga računa, ki je privat, ne?
5: A to je benga računa, to je tako. Ampak mi dva pa ne veva, koliko je pa teličkov, ne, ma?
1: Ja, tu pa ne vemo. Ja.
5: Se pravi, dva če prideta, ne?
1: Dva pa normalno prideta.
5: A, tako, ali pa eden?
1: No, eden je pa sigurno.
5: A se lahko mi dva ko zmenva? Bi vam jaz dal 800 evrov, pa če prideta dva ven, vam dam pa Jurija 200 evrov.
1: Ne, to pa ne bomo govorila.
5: Ampak jaz govorim sam to, kar ne veva, ali bo en teliček ali dva, ne?
1: Jaz lahko samo garantiram, da bo eden.
5: A to vi zdaj v kompletu prodajate stelički vred, ne?
1: Ja, seveda kompletno, se je ne morem munke vse zdaj, ne?
5: Tako, jaz bi vam dal 500 evrov naprej in ne bi hotel vaše krave, dokler ne rodi.
1: Ja.
5: Če rodi enega telička, vam dam še 300 evrov, da bo 800, če rodi dva telička, vam dam še 750 evrov.
1: To pa ne mogoče, za 500 evrov pa ne moram jaz krava dati, razumite?
5: Vi jo date za 800, če ima samo enega telička.
1: Ja, vem, ja.
5: Če bi imel pa dva, ne? Bi pa 1250, ne?
1: Ja, vem, ne morem. Ne morem tako predajati, mislim, krava je tukle, pa ne vem.
5: Kaj pa, če še kakšnega prešiča? V računu zameva?
1: Mm-mm.
5: A tudi, če prinesem 1200 evrov na vnač, ali kva?
1: Ne, kjer se ne zmema, v Orenge nima govora.
5: Ja, se v Orenge se bova zmenila tam, ne? Gnar je, ne?
1: Ja, dobro, v redu, no, poj se vidimo.
5: A me bote zdajle, sam me zapište, da na te pol pozabu, no?
1: Ne, vi zapište, kam lahko pridete.
5: Ne, sem sam hotel, če me tam zabeležite, Mirko je raj, ne, to sem mislil, ne?
1: Ne, se morate vi zapisati, da bi se kam pridet.
5: Vi, ki ste tako za hece bolj, ne?
1: Ja.
5: Mi smo posneli en skrit mikrofon.
1: Kaj bi, ja. A res?
5: Ja, enega smo se mal prvošel, no.
1: Jo, pole bi se pa še mal pohecal, ne? Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.

0: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benčo v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Bibi Rexa in Faithless in New Religion na valovih koroškega radija, zdaj pa nadaljujemo v velik svet. Emilija nas v nadaljevanju popelje v velik, velik svet. Dobro jutro, koroška, ura je 6.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah še megleno, temperature zjutraj pa bodo od 1 do 8 stopinj, čez dan pa do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, pa tudi nekoliko topleje bo. V tem trenutku pa po Koroški 6 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah na tole petkovo jutro brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Vozite previdno in pa nasproti obveščajte o dogajanju na cestah na 041-727-727. Srečno!
7: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Ja, dobro jutro in dobrodošli v petek. 2 minuti sta čez 6. Najprej preverimo, kaj se je novega zgodilo v preteklih urah. V tem jutru pa se spomnimo še na ljudi, katerim pogosto zavijemo, ko nas kaj boli, ko nas peče ali pa srbi. Oziroma tudi, ko preprosto ne vemo, kaj bi še vzeli, da bi

bo nekaj boljš. Danes je svetovni dan farmacevtov, tudi o njih nekaj besed v tem koroškem jutru. Upam pa, da ste že res pri kavi in da vas požene v nov dan ali pa na vece. Dobro jutro želim, petek je, naredite si ga po svoje.

Andrej Šifrer še vedno gnezdi sredi rjuh. Jaz bi tudi, tako da upam, da vsaj vi dobro jutro voščim z Koroškega radija. 10 je čez 6. Ja, športno nadaljujemo. Luka Dončić je pred novo sezono lige NBA navijačem Los Angeles Lakersov poslal zelo jasno sporočilo. Zanima ga naslov prvaka. V osebnem eseju je zapisal, da se mu še vedno zdi nekoliko nerealno, da nosi vijolično zlati dres, ampak da si zdaj želi predvsem zmagovati. Poudaril je, da ne bo miroval, dokler z Lakersi ne osvojijo novega šampionskega prstana. Ob prihodu v klub mu je lastnica Ginny Buss pokazala osvojene lovorike in mu povedala, da ima priložnost napisati svoje poglavje o bogati zgodovini Lakersov. In Dončić pravi, da zgodovino kluba čuti na vsakem koraku, od upokojenih dresov do šampionskih praporov in kipov legend. Pritisk ga po njegovih besedah ne obremenjuje, ampak zgolj dodatno motivira. Tako da novo sezono začenja z zelo jasnim ciljem, ne le igrati dobro, ampak Los Angeles znova popeljati do naslova prvaka. Še na odbojkarski parket, ali kako bi rekli, slovensko odbojkarsko reprezentanco danes ob 17. uri v Milanu čaka polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci so se že četrtič zapored uvrstili med najboljše 4 evropske reprezentance in še četrtič zapored jih v polfinalu čakajo prav Poljaki. Pomočnik selektorja Gregor Jerončič poudarja, da takšna konstantnost ni naključje, ampak dokaz kakovosti in dobrega dela tudi v času, ko v reprezentanco prihajajo mlajši igralci. Poljska sicer na papirju velja za favorita, ampak slovenski tabor svojo priložnost vidi predvsem v psihološkem delu tekme in dejstvu, da na eni sami izločilni tekmi lahko odloči marsikaj. Slovenci poudarjajo, da bo pomembno ostati zbran, igrati pogumno in predvsem zaupati vase. V drugem polfinalu se bosta pa ob 9. uri zvečer pomerili še Francija in Finska, ki pa je v četrtfinalu presenetljivo izločila gostiteljico Italijo. V glavnem za Slovenijo je cilj jasen, še enkrat vreč Poljake s prestola in se prebiti v veliki finale. Držimo pesti, da bo točno tako, da bo tak scenarij danes po 5. uri. Mi pa nadaljujemo z glasbo. White Snake prihajajo. Is this love? Ali je to ljubezen?

Lady Gaga je bila tole Hold My Hand v ritmu Koroške. Pesem je napisala za film Top Gun Maverick, pri filmu pa seveda nikoli ni ostala samo pri enem komadu, sodelovala je pri filmski glasbi tudi skupaj s Hansom Zimmerjem in Haroldom Faltermeyerjem. Od resničnega filmskega spektakla gremo pa zdaj k bendu, ki pravzaprav nikoli ni obstajal. The Archies prihajajo. The Archies so bili dejansko izmišljena, risana skupina, pa so vseeno s komadom Sugar Sugar osvojili vrh lestvic. In tukaj so The Archies in Sugar Sugar. Uživajte.

0: Sting in Desert Rose z nami v ritmu Koroške. Olivia Rodrigo pa prihaja in Drop Dead. Ja, jesen se je začela, tudi po temperaturah se pozna, v mislini pa to nedeljo bo potekal že 30. pozdrav jeseni, tradicionalna prireditev na Foltanovi domačiji. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
5: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
11: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
10: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
11: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
10: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
11: Ne, samo ena varianta je.
10: Ja?
11: Če res hočete iz Brezna,
10: ja?
11: Morate iti z novim Fordom.
12: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
13: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. triler za vsako ceno in ob 20. zgodovinski film Odiseja. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Bacekion 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V mislini bo v nedeljo 27. septembra na Foltonovi kmetiji potekala že 30. prireditev Pozdrav jeseni. Ob 13. uri se bo začelo jesensko popovdne, ki bo v znamenju domače tradicije, dobre volje in druženja. Več nam je povedal predsednik turističnega društva Mislinja, Drago Pogorevc.
15: V nedeljo pripravljamo že 30. prireditev Pozdrav jeseni na Foltonovi kmetiji nad Mislinjo. Letos je jubilejna 30. Zato smo pripravili kar pester program, ki se bo začel ob 13. uri z pozdravnim nagovorom predsednika turističnega društva in župana občine Mislinja. Potem bo sledila otvoritev razstave najpridelkov. Na to bomo imeli nekaj kulturnega programa. Nastopili bojo pevci iz Vitanja Ozladje, ki bojo zapeli stare pesmi, ki so jih nekoč pripevali, ko so šli oglariti na ohčet. Potem pride v nadaljnem ocenjevalna komisija, ki oceni pridelke in aranžmaje in pa na to sledijo še državne igre in pa seveda, kar je zelo pomembno, degustacija domačih jedi letos na temo Ajde na vseh stojnicah, ki bo čez 8 to nedelja na Foltanovi kmetiji. Potem sedi pa svečana za ključek prireditve z podelitvijo priznanj in zahval vsem razstavljavcem in drugim deležnikom, ki so pripomogli k tej tradicionalni 30. prireditvi Pozdrav jeseni. Vabimo vse gledalke in gledalce oziroma poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite od 13. ure dalje.
16: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
17: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Večinoma sončno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 16 pa do 19 stopinj. Trenutno smo pa takole v Mežici, v Slovengradcu in v Radljah 6 stopinj, na Ravnah 4, v Dravogradu pa 5. Jutri bo potem precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Kot že znano, bo zjutraj po nekaterih nižinah megleno, bo pa tudi nekoliko topleje.
16: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta, ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Srečno! Kak se cona pravlaš, danes piše koroški Argo Koledar. Sam res, kak se cona pravlaš?

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Modern Talking, Brother Louis na valovih Koroškega radija, še 20 minut pa bo ura 7. In 25. september na koledarju, svetovni dan farmacevtov je danes in se mi zdi, da je to lahko tudi kar malo mojega osebnega praznika v tem času. Sem tako prehlajena, da imam občutek, da bi morala imeti v lekarni že svojo kartico za stobe, pa mogoč kar rezervirano parkirno mesto. Ampak sem ženska in evo me še vedno na šihtu. V glavnem letošnje geslo je opolnomočimo farmacevte za bolj zdravo prihodnost, kar lepo poudari, da njihovo delo že dolgo ni več samo izdajanje zdravil. Farmacevte sprašujemo vse mogoče. Kaj vzeti za prehlad? Kaj lahko skombiniramo? Kaj pomaga pri alergijah? Kako pravilno uporabljati zdravila? In ali je tisto prehransko dopolnilo, ki smo ga videli na spletu, sploh smiselno jemati? Svetovni dan sicer praznujemo 25. septembra zato, ker je bila na ta dan leta 1912 ustanovljena Mednarodna farmacevtska zveza. In danes jim res moramo dati še eno tako posebno priznanje. Ker ko si zdrav, je farmacevt dejansko sam človek tam za pultom, ko si pa prehlajen, smrkaš, kašljaš, pa imaš občutek, da je tvoj konec blizu, pa postane skor osebni svetovalec, terapeut, pa tudi kar zadnje upanje človeštva.

0: Vlado Kreslin, dekle moje, pojdi z menoj v ritmu Koroške in pejte z menoj en ovinek narest čez Hollywood. Očka je namreč prvič postal Taylor Lautner, ki ga najbolj poznamo kot Jacoba iz filmske sage Somrak. Ženo Tay sta dobila deklico Lennon Taylor Lautner, ljubkovalno Lenny, ki se je rodila 16. septembra. Moram reči, da sta kar izvirna v imenih, no. In ker štorkle seveda ne letajo samo čez Hollywood, preverimo še, kako pridne so bile pri nas na Koroškem. V porodnišnici Splošne bolnišnice Slovengradec se je v zadnjem dnevu rodilo kar 6 otrok, 3 deklice in 3 dečki. Dobrodošli, mali Korošci. Ja, Taylor Lautner ima svojo Lenny, mi smo dobili pa kar celo novo malo rokometno ekipo. Čestitke!
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. Iščete

0: Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Razpis. Podjetje Kolding DOO Sprival zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednosti imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys, od kandidata pa pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na koldingafna.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding DOO vabi v svoj kolektiv. Nogometni klub Fužinar pa vas vabi to soboto ob 16. uri na mestni stadion na Ravnah, kjer bo v 7. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužinar Ravne gostil ekipo Ormoža. Fantje si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Brdinje Prunar izvod Kotalo Naglič med 8 in 14 uro, Dobrava Pečovnik med 7.30 in 9 uro, Vas Kajžer med 9.30 in 11 uro, Remšnik Meja, Remšnik Sveček med 11.30 in 14 uro in Zgodnje Brde Tasič dolže naselje med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Z glasbo gremo naprej. Miley Cyrus je tole. Used to be young.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
3: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
2: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa morajo danes poročiti, če želijo glasovati po pošti. Za konec pa nekaj zaradovedne. Po Sloveniji se začenja Evropska noč raziskovalcev. Danes in jutri bo pod geslom Ritem življenja več kot 100 dogodkov za vse generacije. Raziskovalci bodo znanost približali skozi naravo, zdravje in vsakdanje življenje.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Takoj, ko se tale megla v Slovengradcu razkadi, bomo imeli danes večinoma sončno vreme z dnevnimi temperaturami od 16 do 19 stopinj. Jutri bo podobno, precej jasno bo, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno. Temperature zjutraj bodo od 1 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo megleno, pa tudi nekoliko topleje bo. Še vedno pa okrog 6 stopinj po Koroški.
6: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
5: Na cestah brez večjih posebnosti promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
1: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
5: Ja, dobro jutro, delovni ljudje. Upam, da ste že pri drugi, tretji kavi. Jaz čakam moje sodelavce, da bom pri drugi. Sem že dve zadi kot pa od včeraj. V glavnem, petkovo jutro bomo v naslednji uri malce začinili. Najprej torej pogledamo proti odprti kuhni, ki ta konec tedna prihaja v Slovengradec. Potem pa še v šolske klopi. Gimnazija Slovengradec danes namreč praznuje 30 let. In 30 let ja pomenijo že kar lepo število generacij zgodb, verjetno tudi kakšen nepozaben šolski izgovor. In me, kako pak zanima, kaj je bil vaš najbolj

najboljši izgovor, ko ste recimo ali zamudili ali pa celo špricali pouk. A ste ga spogdaj? A ste bili pridni? V glavnem, gremo najprej v to uro z glasbo. ZZ Top, Give Me All Your Lovin', pol pa preverimo vaše izgovore.

The Weekend, Blinding Lights. Dobro jutro, voščim z valov Koroškega radija. 7:10. Če boste jutri v Slovenj Gradcu, pa boste okoli poldneva na nadoma postali lačni, vam ne bo treba iti daleč. V mestno jedro namreč prihaja odprta kuhna, ki bo od 11. do 21. ure poskrbela za ta pravo kulinarično soboto. Dogodek bi moral biti že v začetku septembra, ampak so ga takrat zaradi nestanovitnega vremena prestavili prav na ta konec tedna. V središču mesta se bodo tako zbrali ponudniki različnih jedi in okusov. To bo eden tisti dni, ko je povsem sprejemljivo silo začeti pri eni stojenci, nadaljevati pri drugi, sladico mogoče poiskati pri tretji. In se mogoče obnašati tudi kot hobit, pa iti še na ta drugo kosilo za v ta drugi rezervni želodec. Se vemo, da se dobri hrani, pač težko upremo, a ne? Jutri lahko torej kuha tudi vaš mož, pa vas popelje v mestno jedro, odprta kuhna bo v Slovenjgradcu od 11. ure dalje. Edina prava dilema pa bo, kaj pojest najprej. Pa moj predlog še eden, to je sem dobro namerno, pridite v trenerki, da vam ne bodo hlače pretesne.

da bi spil si pritisk pa holesterol. Je rekel, škrubil Peter, jej pico še bolj. Kar pa škrubil Peter?

Leave my love for somebody else. 18 je čez sedmo. Dobro jutro, za nekatere že tudi dober dan. 25. september je na koledarju in danes praznuje Will Smith. Igralec, producent in človek, ki je bil uspešen v glasbi že dolgo, preden je Hollywood iz njega naredil eno svojih največjih zvezd. 58 svečk piha danes. Še preden smo ga poznali kot princa z Bel Aira, je nastopal kot The Fresh Prince v duu z DJ Jazzy Jeff in The Fresh Prince. Pozneje je uspešno nadaljeval tudi samostojno, med njegove največje hite pa sodijo Men in Black, Getting Jiggy With It in Miami. Will Smith je torej eden tistih, ki so brez težav preskakovali med glasbo, televizijo in filmom. Danes mu torej voščimo vse najboljše, za glasbeno čestitko pa gremo naravnost v Miami. In če danes praznujete tudi vi, vse najboljše, super datum ste si izbrali za prit na svet. South Beach, bringing the heat,

0: Elton John in Sad Song v ritmu Koroške. Pink in Willow pa prihajata v nadaljevanju s Cover Me in Sunshine. V Dravograd skočimo še prej, nocoj bo namreč potekal že 30. Caritasov dobrodelni koncert. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
3: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
4: Jaz mislim, da pač te ljudje, ne, zdaj, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ne, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo ste moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam. Ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj podcasta je Danküchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
1: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples, preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Relax.
11: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
14: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Dravogradu bo nocoj potekal že 30. Karitasov dobrodelni koncert. Ob 19. uri bo v dvorani Špic D nastopila vrsta glasbenih izvajalcev. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni ljudem v stiski. Več nam je povedala Zofka Frank, članica Karitasa.
17: Dale naš koncert upamo le, da bo malo bolj taki gala, recimo, no. Malo bolj tak lepi in vabimo v glavnem vse ki čutijo z ljudmi v stiski, da se pač nam pridružijo, ker bo veselo, no. Pa tako, prisrčno. Uvodno pesem bomo zapeli v bistvu združeni. Slučajno, lej smo se v ta namen za 30. obletnico smo se združili. Sodelavci, Karitas, nismo pevci, ampak v glavnem z dobro voljo, no, bomo zapeli eno pesem, ki nam jo je napisal Ivan Sivec, uglasbila Tadeja Vulc, pač našim glasovom primerno. Drugač bo nastopal tudi ansambel Vihar, potem Cita Galič z damami narodno-zabavne glasbe, potem bo to skupina Čudež, ansambel Zeme. Povezoval tale koncert bo pa tale koroški big band z dirigentom Aljažem Dobnikom. Potem pa tudi bo neki skeč, ki je tudi v bistvu za ta namen pač pripravljen. Čaka pa tudi presenečenje. Dvojno presenečenje, eno to otroško mladinski pevski zbor iz Šentjana, ki ga vodi Miha Šrinc, mislim, da bo zelo prisrčno in lepo. Ta drugo presenečenje pa v bistvu ne bi izdala, naj bo presenečenje res. En tak zelo znan naš pevc. No.
2: Sledi še kakšna ponovitev, morda naslednje leto?
17: To je v bistvu do zdaj bil tradicionalni, ampak zdaj smo pač nekako tako rekli, da to bo zadnji, ker je kar precej vsega, mislim, že težko spremenilo se je, časi se spreminjajo in v glavnem se mi zdi, da se stvari malo bolj se komplicirajo. In zato smo rekli, da je čisto preveč vsega pri tej organizaciji. Bomo pa mogoče našli kak drug način, ker sredstva seveda za delo Karitas pa še vseeno bomo rabili. Naša Karitas bo delala naprej, se bomo trudili za ljudi.
0: Večinoma sončno vreme nas čaka danes z dnevnimi temperaturami od 16 do 19 stopinj, trenutno pa 5 stopinj v Mežici in na Ravnah, 6 pa v Radljah, v Dravogradu in v Slovenjgradcu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah še megleno, temperature zjutraj pa frišne od 1 do 8 stopinj, bo čez dan se bo ogrelo vse do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, bo pa nekoliko topleje. Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, tako da vozite previdno in nas obveščajte o dogajanju na cestah na 041 727 727. Pa srečno in varno na cesti.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Najša tiste lepe dni na valovih Koroškega radija, še 20 minut, pa bo ura 8. Ena od slovengraških šol pa letos praznuje eno tako lepo okroglo obletnico. Gimnazija Slovengradec je svoja vrata prvič odprla 1. septembra 1996, ko je v šolske klopi sedlo prvih 66 dijakov, razdeljenih v dva oddelka. Začetki so bili kar pestri, saj se je gimnazija v prvih letih večkrat selila, leta 2000 pa je svoj prostor našla na Gosposvetski cesti. V treh desetletjih je šola precej zrasla tudi preko meja klasičnega pouka. Za njo je več kot 60 projektnih tednov, več kot 40 mednarodnih izmenjav, številni kulturni projekti, predstave, koncerti in generacije maturantov, ki so iz Slovengradca odšle na študij in poznajo vsak na svojo življenjsko pot. 30 let gimnazije Slovengradec bodo obeležili danes ob 18. uri v športni dvorani Slovengradec. In če ste bili nekoč tudi sami njen dijak, bo to verjetno ena taka dobra priložnost, da se vidite s svojimi sošolci, da se spomnite na vse bedarije, ki ste jih naredili v gimnazijskih letih, na kaj vse ste pozabili, pa tudi mogoče par stvari takih, ki jih ne boste pozabili nikoli.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: A bejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
17: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
22: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisju. Več deset delegacije med govorom izraelskega premijera Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostajajo sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji. Za konec pa še v zakladu, ki je predolgo ostal brez obresti. Na Nivi v Nemčiji so izkopali 934 srebrnih rimskih kovancev, skupaj težkih dobre 3 kilograme. To je največja tankajšna najdba iz tega obdobja. Vrednost je ustrezala približno 6 letom celotne plače rimskega legionarja.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Večinoma sončno vreme nas čaka danes, en super petek je pred nami. Trenutne temperature še niso tam, 5 stopinj imamo v Mežici in na Ravnah, 6 v Slovengradcu in Dravogradu, v Radljah pa stopinjo več, 7 jih je. Bo pa danes živo srebro zlezlo vse do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno, temperature zjutraj pa od 1 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 22. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, bo pa nekoliko tople.
3: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
4: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, razmeroma tekoče. Če pa karkoli na svojih poteh opazite, pa to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!
5: Koroško jutro. Zeva Barovnik.
4: Dobro jutro, Koroška, 3 minute so čez 8. Če se danes odpravljate še na noč Modrijanov, ostanite z nami v nadaljevanju. Preverimo torej vse, kar je dobro vedeti, preden se odpravite v Ljubljano, da boste potem razmišljali samo še o glasbi, o družbi in dobrem večeru, pa se res imeli fajn, ne pa iskali parkinga zadnjo minuto ali pa bureka potem na koncu, ker boste lačni. V glavnem Modrijani obljubljajo pravi spektakel, ki ga je fajn doživeti, mi pa pravi spektakel v nadaljevanju. She's

Monika Zorjan je še vedno v postelji, marsikdo od vas tudi in sem vam favš, tisti, ki pa ne, pa vam voščim en lep dobro jutro. Petek je, pa desetih je čez osmo, še vedno pa ste v družbi Koroškega radija. V Stožice gremo v nadaljevanju, ki bodo še danes povsem v znamenju Modrijanov. Noč Modrijanov bo leto združila okoli 1000 nastopajočih in več kot 20 tisoč obiskovalcev. Odar je visok več kot 19 metrov, celoten spektakel pa poteka pod naslovom Ritem življenja, glas srca. Blaž Švab pravi, da želijo z dogodkom pokazati, da smo Slovenci velik narod, ki zna pisati velike zgodbe. In če se še danes odpravljate v Stožice, pa še nekaj praktičnih informacij, vrata dvorane se odprejo ob 17. uri, program se začne ob 19. Tako da organizatorji priporočajo pravočasen prihod, parkirišča ob Stožicah bodo hitro polna, na voljo bodo pa tudi okoliška parkirišča, do prizorišča se lahko potem pripeljete z mestnim avtobusom, 3 ure pred dogodkom in 3 ure po njem bo ob vstopnici oziroma posebni QR kodi mogoč tudi brezplačen prevoz z LPP-jem. In še preverite, kaj imate v torbi, preden greste noter, večji nahrbtniki, dežniki, pločevinke, steklenice, profesionalna snemalna oprema in še nekaj drugih predmetov v dvorano namreč ne sodijo. Skratka, če imate s sabo vstopnico, če pridete pravočasno s čim manj prtlage in čim več glasu ste kar zmagali, ker na Noč Modrijanov vse seveda ne gre samo poslušati, gre se tudi pet. Pa če boste jutri mogoče malo brez glasu, zna biti to krivo.

Narkotik je bila tole. 18 je čez 8, dobro jutro, dobro dan voščim z Koroškega radija. 25. september je na koledarju in v nadaljevanju prihaja Sia. Danes pa mineva točno 11 let od izida njene skladbe Alive. 2015 na današnji dan je komad izšel, zanimivo pa je, da prvo sploh ni bil mišljen za njo. Napisali so jo skupaj Sia, Adele pa Tobias Junior, prvotno je bila torej namenjena za Adele in njen album 25. Na koncu pa jo je Adele prepustila Sia, ki jo je posnela sama in jo uvrstila na album This is Acting. Kar je pravzaprav kar lep primer, kako glasba včasih najde pravega izvajalca po mal daljši poti. Adele je rekla ne, Sia pa iz tega naredila enega svojih najbolj prepoznavnih komadov in tukaj je Alive.

0: Meredith Brooks je tole in bitch v navalovih koroškega radija. Prihaja pa Ed Sheeran. Repeat it prihaja v nadaljevanju, še prej pa dobro jutro voščim danes dežurni novinarki Ajdi Prislan. Dobro jutro, Ajda.
1: Ja, dobro jutro vsem, lep petek bo, menda še lepši konec tedna, kako se ga bomo naredili, takšen pač bo, ne? Ja, mi pa smo obiskali gimnazijo Slovengradec, praznujejo namreč svojih 30 let delovanja in nocoj imajo temu posvečen kulturni večer. Pa v športu bo danes zanimivo. Naši odbojkarji se bodo popoldne borili za finale evropskega prvenstva.
0: In zgledla.
1: Bom videla, kje bom, po moje ja. In sicer z branilci naslova s Poljaki se bodo kosali. Eva, kaj pa rokomet?
0: Ja, rokometaše pa jutri čaka nova domača tekma proti Škofji Loki ob 7. uri. Vsi v športno dvorano Slovengradec.
1: Ja, no, jutri pa v Radlje ob Dravi, kajti zdaj bomo slišali prispevek v zvezi z novo skladbo. Skladateljica Tadeja Vulc je ustvarila novo kantato, posebej za svoje Radlje ob Dravi. Premiera bo jutri v Radljah.
0: Super, Ajda, se veselim novic, vidim, da se fajn to napravljaš. Dobro delo.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
4: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
6: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovengradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Odprimo naše fante s tribun in skupaj do novih dveh točk.
8: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
9: Enchiladas, burritos, quesadillos.
8: Kavarna Havana Ravne.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Tarzan, prima!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
18: Supernova.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dober dan vam želim v novicah. Ajda Prislan. Radeljčanka, skladateljica Tadeja Vulc je svoje glasbeno izobraževanje pričela v rodnih Radljah ob Dravi. Glasbeno navdahnjena in že od malega aktivna v tej smeri, je znanje iskala potem še na Akademiji za glasbo v Ljubljani in Visoki šoli za glasbo na Dunaju.
15: Ko me vprašajo, ali sem dirigentka ali skladateljica, kar pomnim, sem kot majhna stala pred televizorjem in dirigirala orkestru, ko je bilo to po televiziji. Ko pa sem šla ven v naravo, pa sem si ves čas nekaj izmišljovala pesmice in pela in jih že zapisovala, takoj ko sem znala pisati. Tako da, ne vem, to je z mano od nekdaj.
1: Uči kompozicijo in dirigiranje na pedagoški fakulteti v Mariboru. Že v času študija je prejela številne nagrade za kompozicijo, potem so sledila še druga visoka odličja. Lani je praznovala kljub svojim relativno mladim letom 30 let neprekinjenega delovanja na področju zborovstva. Letos, pravzaprav jutri, pa bo javnosti predstavila svoje najnovejše in sicer večje lokalno instrumentalno delo v koncertni izvedbi, posvečeno njenim Radljam. Nad razdalje široko odpiram nebo, ima naslov ta glasba, ki povezuje preteklost in sedanjost, domače kraje in ljudi ter spomine.
15: Je kantata sestavljena iz različnih odsekov, ki jih izvajajo solisti, zbori ali pa orkester, komorni orkester v tem primeru ali pa kombinacije med njimi. 7 stavkov ima ta kantata. V libreto pa je napisala Lucija Mirkac-Fortin, v libreto pa se je že v naslovu poigrala nad razdalje široko odpiram nebo, v tej besedi razdalje najdemo Radlje oziroma za Radlje. Torej delo je nastalo za naš domači kraj, za naše ljudi in mi je bilo veliko veselje, hkrati pa tudi velika odgovornost. Pa nekako vseeno okrasim na sodobnejši način z instrumenti, kot sem pa rekla, pazima, ne? Ker v zbori pa vendarle je zelo pomembno, kako se piše za vokal.
1: Radlje imajo svojo zgodbo in svojo glasbo. Tej novi avtorice domačinke Tadeje Vulc, ki jo sicer srečamo na odri doma in v tujini, lahko krstno prisluhnete 26. septembra ob 19. uri v športni hiši Radlje. Vstop je prost.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Večinoma sončno vreme nas čaka danes, takoj ko se megla razkadi, se sem še mal, se bo, hmal bo. Od 16 do 19 stopinj pa bo danes šlo živo srebro. Jutri se bomo zbudili v megleno in frišno jutro, čez dan bo potem precej jasno. Temperature zjutraj bodo od 1 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, bo pa nekoliko topleje. Ni pa nič kaj toplo, v tem trenutku 5 stopinj je v Mežici, imate v Mežici in na Ravnah, 6 v Slovengradcu, 7 v Dravogradu in pa 8 v Radljah.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oblasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon.
5: Dober dan.
1: Dober dan, Mirko je raj pri telefonu iz Term na Dolenjskem kličem.
5: Ja, dober dan.
1: Naš računalnik vas je žrebal za obisk naših Term. In to brezplačno, ne?
5: Ja, res. Katere Terme sploh?
1: To so Terme na Dolenjskem.
5: Pa kako se imenujejo?
1: Terme na Dolenjskem se imenujejo.
5: Ja.
1: To je tedenski paket.
5: Ja.
1: Ampak imate pa terapijo, ki pa bi je obvezna, to je pa terapija s kaktusi, tudi potem, ko boste šla domov, ne?
5: Ja.
1: Boste dobila za sabo tudi pojotl, to je pač nek kaktus, ne?
5: Ja.
1: Ki je tudi potem se bodico bo trgal enkrat dnevno, ne? In se to bodico potem zapiči za vsake 5 minut na različne točke, ki jih bo pa pač ta gospod doktor, ne? Čišav, ne? Tudi povedal, ne?
5: Ja, kakšen namen pa ima ta terapija?
1: Ta terapija ima namen predvsem, da se izgubljajo kilogrami, da je boljši krvni obtok.
5: Ja, ne vem, no, kaj bi vam rekla, to najbolj nisem jaz navdušena na tako...
1: A kaktusi vas motijo zdaj?
5: Ja, kaktusi tudi, ja.
1: Ne, ni to samo to, da prijete pa bote samo ležala, ne? Ne vem, koliko se vi sploh spoznate na te kaktuse.
5: Ta pejotl že poznam.
1: A pojotl poznate?
5: Ja.
1: A no, potem je v redu. Potem je pa, so ta mali sibirski kaktusi. To je, s temi on začne. To so bodice dolge 1,5 cm in začnejo od nog pa pri podplatih. To je prve 2 uri.
5: Ja, ja.
1: Potem je pa normalno čez dan nič več in še zvečer so pa vratne mišice, ne? Vem pa ukvirno 2,5 cm se pa zapičijo pa te bodice, ki se zapikajo pa v vrat. Ki morate pa potem, uro pa pol je pa čist primer na stolu sedite in to je prvi dan terapije mimo.
5: Ja. Ne vem, veste kaj jaz...
1: To je profesor Či Šao, ki je na Kitajskem to že opravljal oziroma upravlja ten dol, no, ampak smo mi tok naredili, da smo ga lahko povabili tu, ne?
5: No, se pravim, to pa je Trn.
1: To je pa Trn in vsak Trn sprošča svojo tekočino, ne, ko ga utrgaš, ne, takrat se on v bistvu pride do reakcije, ne, in se on brani, ne, in spušča tekočino, ne, takrat se to pika, ne.
5: Nisem jaz navdušena, veste, jaz če se doma na kaki kaktus nabodem, imam se prave probleme doma, kaj še le, da bi mi tako globoko nekdo to zapikoval iglo.
1: Ne, bodica je tako kot Trn, ne.
5: Ja.
1: Ta, je 4-centimetrski Trn, ampak zapit se ga 2 cm v vrat, ne?
5: Ja, pa vrat sploh, ne? Veste kaj, najlepša hvala za ponudbo, pa res...
1: Ne bi šla zdaj v Terme, ne. Pa na kaktuse?
5: Ne bi.
1: A samo kaktusi vas motijo zdaj?
5: Ja, mislim, ves ta postopek. Ne bi rada tak eksperimentirala, ker bi lahko imela sama potem kakšne probleme tudi. Pa ne vem, katere Terme so to.
1: Se je vam pravim Terme na Dolenjskem.
5: Probajte še koga drugega.
1: Seveda, a lahko samo zapišete?
5: Ja.
1: Ja, Mirko Jeraj?
5: Ja.
1: Ja, ulica skritega mikrofona?
5: Ja. Vredo, ja. Skriti telefon. In rekel, da si jaz zapišem nekaj naslova in rekel, skriti telefon, ki bo te za to objavljali na nekem radiju, ker mi je opisoval, kako terapija ima nekega kitajskega. Mojstra...
0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oblasi.
6: Dela, ker možda Amber nisi. Sem paro oranku srel, pom pa vidim.
2: Mačji WC Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
0: Skritni mikrofon.
2: Mega, megalom, megalomanik.
7: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec. Supernova.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikis.si.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobita različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje. Za konec pa še k otroku, ki je svojim rojstvom povzročil žurko na celem otoku. Na škotskem otoku North Ronaldsdale se je po 34 letih rodil otrok. Duncan je postal najmlajši med 51 prebivalci, otočani so dvignili zastavo, vsakemu namenili steklenico viskija in skupaj nazdravili.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Sončno vreme bomo imeli danes, temperature pa od 16 do 19 stopinj. Tudi jutri bo sončno, bo pa jutro še megleno in frišno. Temperature zjutraj bodo od 1 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, nekoliko topleje bo. Trenutno pa termometri pri 6 stopinjah v Mežici, v Slovenjgradcu in na Ravnah in pri 8 v Radljah in Dravogradu.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Še na ceste pogledamo, za enkrat promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Srečno!
5: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
4: Dobro jutro, dober dan in pa dobrodošli na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez deveto in v tej uri pridemo do vprašanja, ki je proti koncu dopoldneva vedno najpomembnejše, kam dan za malco. Pogledamo torej v nadaljevanju ponudbo po Koroški in mogoče rešimo še tiste, ki že od jutra veste sam to, da boste lačni in nimate pa pojma, kaj bi jedli. Kar jaz recimo za razliko od vas, že od zajtrka študiram, kaj bom jedla za malco, pa za kosilo. Pa kaki za malco? Študiram, kam jedla za večerjo. Queenie nas najprej popeljejo, pa po zgodovini radija Radio Gaga prihaja.

0: Coldplay, We Pray na valovih koroškega radija. Zdaj, molili smo, očitno ljubimo tkl-tk, zdaj gremo pa sam še jest.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco?
0: Malca bo in dajmo pogledat, kaj danes kuhajo po koroški.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Fuži v tartufovi omaki s parmezanom, pa dušena govedina s kruhovim hrenom in praženim krompirjem na ocvirkih, ali pa porani zrezek po pariško z jajcem na oko, z dušenim rižem z grahom, kraljevska solata, kufr za tisti, ki malo bolj pazite na linijo, ali pa piščančji medaljon po dunajsko z ocvrtim krompirjem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah pa danes kuhajo špargljevo juho, pa škarpeno z blitvo s krompirjem ali pa piščančji zrezek na žaru z jajcem pa džuveš riž. Vsak dan so vam na voljo pa tudi dunajski zrezek s prilogo, sladki štruklji s kompotom ali pa bovla s piščancem po azijsko njami.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajca v Radlje.
0: V Radljah pa danes namenijo polnjena svinska ribica s klobaso in prebranec, ocvrto slič s krompirjevo solato, pa tuna s testeninami in zelenjavo. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato ali pa ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Na Ravnah pa danes kuhajo piščančji zrezek v pivskem testu s francosko solato, poleg tedenskega menija so pa vsak dan zjutraj in popoldan na voljo tudi vampi po držaško, pa pasul s prekajeno vratovino, goveji golaš, segedin golaš, pa tudi za vegane veganski pasul in veganski golaš s sojnim mesom, pa seveda sladica.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: V Črni pa danes kuhajo za vas žar krožnik s prilogo ali pa na žlico čili con carne. Karkoli zberete, verjamem, da bo dobro. Jaz vam voščim pa samo še en lep dober tek, pa dejte se obrisati okolust.

0: Nickelbacki, Far Away na valovih Koroškega radija. Stars, zvezde prihajajo v nadaljevanju, še prej pa športom gremo v naslednje pol ure. Naši odbojkari se bodo popoldne borili za finale Evropskega prvenstva in sicer z branilci naslova Poljaki. A jih imamo? Je valjda jih imamo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
9: Lesna, to je partner.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Športni pozdrav, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale Evropskega prvenstva.
14: Slovenske odbojkarje danes čaka boj za veliki finale Evropskega prvenstva v Italiji. Ob 17. uri se bodo v Milano v polfinalu pomerili s Poljsko, branilko naslova Evropskega prvaka. Poljaki so si mesto med najboljšimi štirimi zagotovili s četrtfinalno zmago s 3-0 proti Nemčiji. Slovenija se je v polfinale prebila po sredini zmagi nad Belgijo s 3-1. Zavarovance slovenskega selektorja Fabija Solja je to že peta uvrstitev v polfinale na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. V tem obdobju so slovenski odbojkari osvojili 3 srebrne kolajne, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa še bronasto. Pred današnjim obračunom s Poljaki je svoje pričakovanja strnil Klemen Čebulj.
15: Ja, res je še ena težka tekma polfinalna ponovno s Poljaki. To je že postal ena klasična bitka na evropskih prvenstvih za izločilne boje. Lahko smo veseli, da dejansko igramo za trenutno najboljšo reprezentanco sveta. Lahko smo veseli, da smo tu in samo uživamo v tej tekmi.
14: Današnji tekmec Slovenije bo izjemno zahteven. Poljska je aktualna evropska prvakinja in trenutno vodilna reprezentanca svetovne lestvice. V četrtfinalu je Nemčijo premagala s 3-0. Letos je osvojila tudi Ligo narodov. Poljaki bodo tako v Milanu prišli v vloge ene glavnih favoritin prvenstva. In kako bodo naši reševali napade Poljakov?
15: Sigurno bo najbolj pomembno to, kako bomo mi na naši strani delovali v težkih trenutkih, ker verjamem, da Poljaki nas bojo spravili v težke trenutke. Po drugi strani pa vsekakor pritisk na servisu, organizacija bloka obrambe, samo držati skupaj, imeti nasmešek na obrazu in uživati.
14: Slovenci bodo torej danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Finale bo na sporedu jutri zvečer v Milanu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
16: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Večinoma sončno vreme nas čaka danes s temperaturami od 16 do 19 stopinj. Jutri se bomo potem zbudili v megleno in frišno jutro, čez dan bo precej jasno. Jutranje temperature pa torej od 1 do 8 stopinj, čez dan od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, bo pa nekoliko topleje. Za razliko od danes, ko imamo v Mežici 6 stopinj, v Slovenjgradcu 7, na Ravnah 8, v Radljah in Dravogradu pa 9.
17: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Alja nas je popeljala v Brazilijo, te mrzle temperature na tale petek do polda nas pa popeljajo kar nazaj na Koroško. V glavnem, če ste med tistimi, ki vam ves čas manjkuje časa, ves čas dober mesec učakam, saj mehna tolažba za en dan. V noči na nedeljo 25. oktobra bomo namreč prešli na zimski čas in kazalce ob 3 zjutraj premaknili nazaj na drugo. To pomeni eno uro več spanja oziroma, če smo pošteni, eno uro več za vse, kar bomo zvečer spet počeli predolgo. Zjutraj bo nekaj časa prej svetlo, bo pa zato tudi popoldne prej tema. Premikanje ure zaenkrat še ostaja, čeprav se o njegovi ukinitvi govori že več let, evropske države se še vedno niso zmenile, kateri čas bi torej rajš obdržale za stalno. Jaz to uro vsem kar nujno potrebujem, verjamem tudi, da nisem edina, da bi bilo kar fajn, če bi kdaj imel dan res 25 ur ali pa mogoče kakšno uro več, pa še pol je vprašanje, če bi se ob vsem tem zares naspali, a ne?

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Ruda. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
9: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
17: Javni zavod Spotur ter srednji šoli Slovengradec in Muta vas vabijo, da se jim od 10. ure dalje pridružite na Trgu Svobode v Slovengradcu, kjer bodo ob svetovnem dnevu turizma pripravili stojnico na temo trajnost in digitalna inteligenca. Ob tem bo potekalo tudi turistično vodenje po mestu, udeležili pa se boste lahko različnih delavnic, animacij in iger. Prisrčno vabljeni!

0: Hočeš me. Milan Kamnik, pacel grna vajgen, ker en orang pacel bo treba, je že kar mrzlo. No, sam se, če vas pa ljubezen greje, pol bo pa kar šlo. Meatloaf prihajajo v nadaljevanju. Dobr dan, voščim, zdaj pa je že kar lep dobr dan, pa tudi sonce se že kaže, ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.

0: In serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristjanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7.800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila. Sindikati pa so zbrali dovolj podpisov za referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede popoldne so jih našteli 40.960, potrebnih je 40.000. Zakon posega v davke, prispevke, zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo. Podpise bodo zbirali do 5. oktobra, nato mora državni zbor referendum razpisati. Za konec pa dobra novica za filateliste. Dobili smo 8 novih slovenskih znamk. Na njih so Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku, pisalni stroj Tops S3, Beloprsi Jež in jubilejni Ljubljanski maraton. Prometna znamka pa opozarja, vozite desno in prehitevajte levo.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Sedem stopinj imamo v Mežici, 8 v Slovenjgradcu, 9 na Ravnah, 11 pa v Radljah in Dravogradu, večinoma pa nas spremlja sončno vreme. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh, jutri bo zjutraj frišno in megleno, od 1 pa do 8 stopinj bo, čez dan pa precej jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, bo pa nekoliko topleje.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
4: Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 10. V nadaljevanju tele ure pa pogledamo proti referendumom, ki nas čakajo oktobra, in preverimo, kaj vse morate še danes urediti, če boste takrat glasovali iz tujine. Da pa ne bomo ves čas samo pri raznih obrazcih, rokih pa glasovnicah, nas vmes čaka seveda veliko, veliko dobre glasbe. Skratka, nekaj uporabnih informacij, nekaj manj resnih minut pa seveda dovolj komadov, da tole dopoldne steče malo lažje.

Nina Pušlar iz Čiste Trme na valovih Koroškega radija, 11. je čez 10. Je danes se izteka rok za prijavo za glasovanje v tujini za 4 referendume, ki bodo v Sloveniji 11. oktobra. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo takrat začasno v tujini, morajo še danes državni volilni komisiji sporočiti, če želite glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Tisti, ki stalno živite v tujini, se morate prijaviti le, če želite glasovati po pošti, medtem ko za glasovanje na diplomatskem predstavništvu dodatna prijava ni potrebna. Na referendumih pa bomo volivci odločali o spremembah zakona, o parlamentarni preiskavi ter o 3 posvetovalnih vprašanjih. Torej, glede socialne pomoči in družbeno koristnega dela, volilne pravice na lokalnih volitvah ter obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija. V tujini bo za glasovanje odprtih 30 volišč, vlogo pa je mogoče oddati tudi prek portala e-uprava. Torej, rok se izteče danes, 25. septembra, zato morate tisti, ki boste 11. oktobra v tujini in želite glasovati na enega od teh načinov, to urediti še danes.

0: Neno belan, sunčan dan, na sončen petek. Dobar dan, voščim. Nadaljujemo s Taylor Swift. Opalite prihaja na valove Koroškega radija, še prej pa skočimo v šolo. Gimnazija Sloven Gradec obeležuje svojih 30 let, drevi pa se bodo srečale generacije vseh teh let. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
6: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
8: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
9: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Ambejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
14: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
18: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Gimnaziji Sloven Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. Letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Sloven Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
8: Smo tudi prostor, ki kuje vrednote in ena izmed temeljnih vrednot
19: ki jih poudarjamo, so vrednote sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej tudi za, imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
13: Pred kratkim so iz rok župana mesta glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta glasnika miru Gimnazija Slovenj Gradec. V zadnjih 3 letih jim je med drugim uspelo vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene s srcem, sčasoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
19: Ob 30-letnici naše gimnazije pripravljamo prav posebni kulturni večer skupaj z srečanjem vse generacij naše gimnazije, generacije vseh 30 let. Mogoče bo ta večer še toliko bolj pomemben za naše prveletnike. Pravzaprav bo že na samem začetku svoje gimnazijske poti postali del ene pomembne tradicije. Srečale se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno srečanje, kot druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnost neke skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
13: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih. Poučuje pa jih 35 profesorjev.
20: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno vreme imamo, temperature pa tudi počasi plezajo proti obljubljenim 19 stopinjam. 9 stopinj trenutno v Mežici, 10 v Slovenjgradcu, na Ravnah 11, v Radljah in Dravogradu pa 12. Jutri nas čaka potem megleno in hladno jutro, od 1 pa do 8 stopinj bo, čez dan bo precej jasno, temperature pa od 19 do 22 stopinj. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo in ponedeljek, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, bo pa nekoliko topleje.
21: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če ste vi kaj opazili, pa leto sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

Hands up, baby, hands up. Na valovih koroškega radija še 18 minut, pa bo ura 11. Ja, če smo na Koroškem, na kaj res lahko ponosni, je Štrekna zagotovo zelo visoko na seznamu. Na prestižnih evropskih nagradah ECTN Awards 2026, se pravi 2026, je Štrekna osvojila drugo mesto v kategoriji aktivnega, počasnega in dostopnega kulturnega turizma. Mednarodno strokovno javnost so prepričali zgodba poti, kakovost infrastrukture, dostopnost in tudi njena priljubljenost. Štrekna je tako iz nekdanje železniške proge prerasla v eno najbolj prepoznavnih kolesarskih poti pri nas, ki danes povezuje Koroško in Šaleško dolino. Prvo mesto je sicer osvojila Camino South Istria, na Hrvaškem tretjem pa Dravska kolesarska pot. Tako da naslednjič, ko boste na Štrekni sopihali v kak klanc, se sam spomnite, da ne trpite kar nekje. Trpite na drugi, najboljši tovrstni poti v Evropi.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razumejo. Ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
7: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
8: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Poudaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, danes zadnji dan za prijavo glasovanja na štirih referendumih. Vlogo za

0: predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši poudarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes ob 5. popoldne v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
3: Sončno vreme imamo, 13 stopinj v tem trenutku po Koroški, en odličen vstop v vikend se nam obeta. Jutri se bomo zbudili v megleno in sveže jutro, od 1 pa do 8 stopinj bo, čez dan bo potem precej jasno s temperaturami od 19 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, bo pa nekoliko topleje.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno!
4: Koroški radio in Eva Borovnik.
3: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 11. Naše dopoldne je proti koncu, kar pomeni sam eno, vikend je že bliže. Izkoristite ga po svoje, vreme bo lepo. Eva Borovnik pa sem bila vaš kapitan v temne začetku petka, zdaj pa vas vabim še k poslušanju oddaje Povabljeni na pogovor, ki jo je danes za vas pripravila Ajda Prislan. Pa srečno!

0: Vabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Na pogovor smo povabili slovensko skladateljico Tadejo Vulc, doma iz Radelj ob Dravi. Je tudi zborovodja in predavateljica, uči kompozicijo in dirigiranje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Lani je praznovala svojih neprekinjenih 30 let zborovstva, čeprav je sama stara 48 let. Jutri v soboto bo javnosti prvič predstavljena njena nova kantata. Kantata o Radljah, kateri je avtorica 12-delnega libreta Lucija Mirkac-Fortin dala naslov Nad razdalje široko odpiram nebo. In če razdaljam v imenu vzamemo črki Z in A, dobimo Radlje. Radlje imajo svojo zgodbo, svoje ljudi, svoje spomine in zdaj še svojo glasbo. In o tem bo danes tekla beseda v pogovoru z avtorico Tadejo Vulc. Krstna izvedba njene kantate bo torej jutri v Radeljski športni hiši ob 19. uri. Vstop je prost. O skladateljici velja povedati tudi to, da njene odlične in malce posebne glasbene stvaritve osvajajo srca tudi širom sveta. Naprimer njeno skladbo O Sapienza, to je izjemno kompleksna a cappella sakralna skladba, pojejo jo različni slovenski in tuji zbori, med njimi sta zbor katoliške univerze Parahyangan iz Indonezije. Naprimer so s to skladbo Tadeje Vulc med drugim nastopili na vrhunskem mednarodnem zborovskem tekmovanju v regiji Baltskega morja in sicer v kategoriji obveznega programa za veliko nagrado Grand Prix. To isto skladbo odlično poje tudi zbor Batavia Madrigal Singers iz Jakarte, Indonezija. V letu 2022 zmagovalec evropskega Grand Prix zborovskega tekmovanja. Oni v svoj koncertni repertoar redno uvrščajo zahtevne sodobne skladbe Tadeje Vulc in zbor je v svetovni zborovski javnosti prepoznaven po izjemnih izvedbah njenih del. O Sapienza je postala ena njihovih prepoznavnejših interpretacij, njen posnetek pa je zelo priljubljen med zborovskimi navdušenci po svetu. Fortuna, a cappella za sopran, tenor in bas solo in mešani zbor, Tadeje Vulc, je še ena izmed zahtevnih kompozicij za soliste in mešani zbor, ki jo ta indonezijski sestav redno poustvarja na svojih turnejah. Odmeven skladba med te naše skladateljice iz Radelj ob Dravi je bil njihov koncert v Singapurju. Njihov zborovodja Avib Prijatna se je, tako kot Tadeja Vulc, zborovsko izpopolnjeval na prestižni univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. In veliko je takšnih primerov, ki kažejo odličnost skladb naše skladateljice. No, rada se loti tudi pisanja priredb slovenskih ljudskih. Ob Bistrem potoku Jemlin, na primer za mešani zbor, je posvetila svoji dragi babici Ani v spomin. Zdaj pa se vrnimo k njeni novi kantati.
2: Pred davnimi stoletji je stal mogočen grad med praprotjo in hrasti. V njem je prebival škrat.

Ta škrat ni bil navaden škrat. Ta škrat je bil učen in razen tega od copat do čepice zelen. Škrat Gal mu je bilo ime. Rad je imel tišino!

0: V Radljah ob Dravi se bo te dni odvil zanimiv koncert. Skladateljica, domačinka Tadeja Vulc bo predstavila oziroma izpeljana bo krstna izvedba njene nove kantate z naslovom Nad razdalje široko odpiram nebo. To je kantata za dva solista, ženski in mešani zbor ter komorni orkester. Tadeja Vulc, lepo zdrav, bi morda kar sami predstavili to vaše novo glasbeno delo.
1: Lepo pozdravljeni. Kantata je večje vokalno-instrumentalno glasbeno delo v koncertni izvedbi. To pomeni, da zraven niso, da ni kot opera, torej ni zgodba, ne vidimo, niso zraven kostumi, ampak je koncertna izvedba. Je pa kantata sestavljena iz različnih odsekov, ki jih izvajajo solisti, zbori, ali pa orkester, komorni orkester v tem primeru, ali pa kombinacije med njimi. Gre za večje delo, v tem primeru 45 minut, nekje traja ta kantata in v njej se vedno menjavajo torej ti odseki, ki pa so združeni v večje samostojne celote, stavke, 7 stavkov ima ta kantata. In v bistvu libreto pa je napisala Lucija Mirkac-Fortin. V libretu pa se je že v naslovu poigrala Nad razdalje široko odpiram nebo. V tej besedi razdalje najdemo Radlje oziroma za Radlje. Torej delo je nastalo za naš domači kraj, za naše ljudi in moram povedati, da mi je bilo veliko veselje, hkrati pa tudi velika odgovornost.
0: Ja, in kako skombinirate besedilo in glasbo? Že naslov nekaj pove, ampak vendarle, s kakšnim občutkom to naredite?
1: Sama sem zelo dolgo vodila pevske zbore, tako da imam en tak občutek že izostren za vokal, za zbore, za soliste. In vedno, ko komponiram oziroma pišem skladbe za te sestave, pazim, torej, da je besedilo slišno, da se razume potem, o čem skladba govori. In da se seveda vse skupaj da izvesti. Pa nekako vseeno okrasim na sodobnejši način z instrumenti. Kot sem pa rekla, pazima, ne? Ker zbori pa vendarle ne morejo kar tako nekje dobiti intonacijo in je zelo pomembno, kako se piše za vokal.

0: Skladateljica Tadeja Vulc, izpeljana bo krstna izvedba njene nove kantate Nad razdalje široko odpiram nebo. In kdo je tokratna zasedba, kdo izvaja to vašo kantato?
1: Združenih je kar veliko zborov. Zamislila sem si kantato za dva solista, dva zbora in pa komorni orkester. En delček ima tudi noter pripovedovalka, ampak ni v takšni veliki meri. Solista sta zelo priznana naša slovenska solista, Mateja Potočnik, mezosopran in pa Klemen Gorenšek, basbariton.
0: Oba dva sta domačina, Korošca, bom rekla, a ne?
1: Ja, tukaj iz Koroške sem želela ostati, a ne, s temi svojimi, ki smo že veliko krat sodelovali in se na nje tudi zelo zanesem in mi je všeč njihov glas in kadar komponiram, jih že slišim. Zbori. Pri zborih pa sem si zamislila, da bi bila dva zbora, mešan, ki bi bil nekoliko večji, nekje 45 do 50 članski, in pa ženski pevski zbor. Tukaj v Radljah smo namreč imeli dominikanski samostan in želela sem plesti tudi kakšen napev dominikank, to pomeni, da morajo potem to ženske zapeti, in ta ženski zbor je pa nekje 30 članski. Zdaj v Sloveniji težko najdemo tako velike zbore, zato sem naredila kombinacije, da jih se sodeluje več, in sicer v ženskem zboru sodelujejo naše domačinke, ženski pevski zbor Aglaja, pridružile so se jim pa vokalna skupina Virtus iz Frama in pa Akapela iz Rač. Iz Frama skupino vodi Dora Ožvald, tukaj naše Aglaje pa Kerstin Pori. Mešani pevski zbor pa sem združila dva zbora, in sicer kolegijum vokale Celje, ki jih vodi Bernarda Preložnik King, in pa komorni zbor Glasis iz Markovcev, ki jih vodi Ernest Kokot. Dodala pa sem še nekaj svojih pevcev oziroma mojih študentov, jih združila v priložnostni pevski zbor Na vdih in še ojačala ta dva zbora. Tako da je kar veliko pevcev in je zelo treba precizno delati, ker to se lahko zvok kar začne valiti. Ne? Komorni orkester pa sem izbrala, navadno izbiram inštrumente, že pri svojem prvem večjem projektu vokalno-instrumentalnem, to je bil Rekvijem za prednike, sem izbirala glede na svoje življenje, to pomeni, pri Rekvijemu sem izbirala, kaj so v naši družini člani igrali oziroma kaj smo igrali, in na to sem izbirala te barve iz različnih družin inštrumentov, in to me je nekako ostalo zdaj, da v vseh svojih vokalno-instrumentalnih delih podobno zasedbo izbiram, torej flavta, klarinet, trobente, trombon, rada dodam klavir, harfo, tolkala seveda, in pa godala. Zdaj, pogosto pa, če rabim tudi ta nekoliko sakralni melos, pa dodam, a ne, ker sami v naši družini smo tudi dost sodelovali v cerkvi, mama je pela na koru, pa orgle je težko dodati, zato dodam harmoniko, akordeon, ki je tudi tokrat dodan.

0: Vabljeni na pogovor. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se s stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
8: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Povabljeni

0: šraldo.
1: Na pogovor smo povabili skladateljico iz Radelj ob Dravi, Tadejo Vulc. Nekako v pogovoru z vami čutim, da je nekaj posebnega delati z glasom, a ne? In tukaj se skupaj zveni, kot da je stvar zelo, zelo pompozna, ravno zaradi množice teh glasov. Ne vem, se bomo pustili presenetiti, ko bomo slišali prvič, a ne? Ampak vendarle, glas je nekaj posebnega. Z glasom delati je nekaj posebnega. In ko ste naštevali, kdo sodeluje, kdo izvaja, so to, večinoma so to profesionalci, a ne? Profesionalni glasbeniki. Kaj pa pevski zbor? Aglaja, oni se vklopijo, kljub vsemu ste izbrali njih.
2: Seveda, Aglaje so zelo fajn pevski zbor. Torej, vsi zbori, ki sodelujejo, niso profesionalci. V Sloveniji nimamo veliko profesionalnih zborov. Ne? V bistvu imamo samo enega, to je zbor Slovenske filharmonije. Vsi ostali se merijo na različnih tekmovanjih in v naši Sloveniji imamo eno tako državno pomembno tekmovanje Naša pesem. Izbrala sem torej zbore, ki sodelujejo pogosto na tem državnem tekmovanju. To pomeni, da so v tisti špici slovenskih pevskih zborov in tudi naša Aglaja je v tej špici. Lani so tekmovali na naši pesmi in so tudi lepe rezultate dosegli. Včasih sem presenečena nad tem, kako pomemben je fokus in pa ta želja pri sodelovanju. Seveda profesionalci vse zelo lepo in korektno izvedejo. Imam to srečo, da vedno tisti, ki sodelujejo z menoj, se zelo zauzamejo za delo. Kljub temu, da so profesionalci, a ne, včasih bi lahko kdo malo z levo roko. Pevci pa itak se mi zdi zbori naši slovenski, kamorkoli hodimo tekmovati z njimi, zelo visoke rezultate dosegamo tudi na teh Grand Prix Evrope oziroma sveta. Ne? Tako da smo, ta projekt je prav neverjetno, kakšne rezultate lahko dosežeš, včasih dosti. Boljše bom lahko rekla, kot pa bi jih nekateri profesionalni zbori, ko ne zato, ker ne bi želeli, včasih niti nimajo dovolj časa se v neko stvar poglobiti, ne imajo preveč repertoarja.
1: Ja, to je posredna pohvala ljubiteljskim ustvarjalcem in poustvarjalcem. No, zdaj pa, prosim, krstna izvedba, torej pravite domače Radlje ob Dravi, kaj ne?

0: Na pogovor smo povabili Tadejo Vulc.
1: Krstna izvedba bo 26. septembra, to je sobota ob 19. uri v športni hiši v Radljah ob Dravi. Jaz sem zelo ponosna in vesela, da sem imela to možnost pisati za naše domače Radlje, da mi je bila ta naloga zaupana. Kantato sem najprej razmišljala, ker veliko krat sama pišem libreto, da bi ga tudi tokrat sama naredila, ampak ob vsem tem prebiranju teh zgodovinskih knjig in iskanju vseh podatkov o Radljah se nekako potem mislim, da bi se jaz preveč zapletla v neko zgodovino oziroma določene te dogodke. Tako da sem se vendarle potem odločila, da to prepustim profesionalki Luciji Mirkac-Fortin, ki pa je libreto naredila na zelo zanimiv način. Naredila je 12 pesmi, jih združila in se povezujejo prva z 12, druga z 11. Kot sem rekla, se je poigrala noter tudi z besedilom, recimo v 6. stavku je en tak sklop besed, rad dlje bi plaval, ne? In se noter skrivajo te radlje, tudi ko zapojemo. Jaz pa sem podobno potem to naredila tudi z glasbo. Vendarle sem pa domačinka in sem se počutila, da bi nekaj še rada dodala, tudi sama kot libreto, ker smo se najprej pogovarjali, da bi morda sama to pisala. Zato sem kot uvod v kantatu napisala hvalnico domačemu kraju, kamor pa sem združila na to, kar smo mi ponosni, te naše lepote domačega kraja. Torej, to bo uvod v kantato. Potem bomo lahko slišali kantato, sestavljeno iz 7 stavkov. Na koncu pa bomo predstavili tudi himno, torej del, posam en delček v tej kantati, bo pa potem postal himna Radelj ob Dravi.
0: Tadeja Vulc, verjamem, da je bilo in je še veliko dela s tem, kar pripravljate oziroma kar ste pripravili. Kaj pa se še obeta, kaj še trenutno počnete ali pa boste v bližnji prihodnost?
1: Sama sem lani praznovala 30 let zborovodstva. To pomeni, da se kontinuirano in neprekinjeno ukvarjam tudi s tem. Poučujem na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer te mlade ravno učim dirigiranja in pa petja v zboru. Sama se zaradi tega pogosto udeležujem tudi, oziroma sem vabljena na določena tekmovanja kot članica žiri. Pogosto izvajam tudi seminarje, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in po svetu. Tako da to je ena taka stvar, kjer kot član žirije oziroma vodja seminarja delaš z različnimi pevskimi zbori, sestavi oziroma pripravijo in ali prideš v določeno stvar, recimo samo oddirigirati, tako kot sem v letošnjem poletju vskočila, ko so ostali brez dirigenta na Europa Junior in sem v bistvu v enem tednu potem mogla pripraviti tist program, ki bi ga nekdo drug dirigiral in sem potem delala tam z mladimi iz 4 različnih držav, to je 127 pevcev. Drugače pa, torej rada grem, ko me povabijo, vem, da grem spet v Hong Kong, kjer bom delala z vrstnimi zbori, pa večja vokalno-instrumentalna dela še bodo nastajala. Trenutno rabim malo pauze, smo pa že v dogovoru in predvsem didaktična dela za otroke.

0: In za konec vprašam samo še to, kaj vas je potegnilo, kaj je bilo tisto odločilno, da ste stopili v svet ustvarjanja, skladateljica, ne po ustvarjanje, pač pa ustvarjalnost?
1: To sem večkrat razmišljala, tudi ko me vprašajo, ali sem dirigentka ali skladateljica. Kar pomnim, sem kot majhna stala pred televizorjem in dirigirala orkestru, ko je bilo to po televiziji. Ko pa sem šla ven v naravo, pa sem si ves čas nekaj izmišljovala pesmice in pela in jih že zapisovala, takoj ko sem znala pisati. Tako da, ne vem, to je z mano bilo, z mano od nekdaj.
0: Nova kantata o radljah, nad razdalje široko odpiram nebo, skladateljice Tadeje Vulc, bo krstno izvedena jutri 26. septembra v Radljah ob Dravi ob 19. uri v športni hiši. Vstop je prost. S Tadejo Vulc sem se pogovarjala Ajda Prislan, želim vam veliko kulturnih glasbenih užitkov in kmalo spet na slišanje.
2: Povabljeni na pogovor.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Veš čas se mi zdi, da je že kar preveč tega posedanja doma.
4: Ej, kaj pa če gremo v torek na otvoritev, od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
5: Rekla sva, da bova šla.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
6: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
7: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
8: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
9: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: Pustite kakovost. Doživite ceno.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej

0: Odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes, vlogo date prek e-uprave. Enaka bolezen še ne pomeni enake pravice do denarne pomoči. Europa Dona opozarja, da lahko bolnice z rakom, ki zbolijo med študijem, ostanejo brez invalidnine, ker še nimajo dovolj pokojninske dobe. Ministrstvo sprememb ne načrtuje. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vaniljeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: In kakšno vreme nas čaka? Danes popoldne večinoma sončno s temperaturami od 16 do 19 stopinj. Jutri precej jasno bo, zjutraj mrzlo od 1 do 8 in čez dan od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo in nekoliko topleje bo. Na Koroškem 15 stopinj.
3: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
2: In iz punkta na cesto. Večjih posebnosti ne beležimo, če opazite kaj vi. 041-727-727.
4: Popoldne na Koroškem radiju. In spela sauc.
2: Dan. 3 minute čez 12 je, v petkovem popoldnevu smo, pa še sonce sije. Na Koroškem radiju ga speljamo z dosti dobre glasbe, svežimi novicami in zanimivimi gosti. O uporabi telefona med najbolj intimnim početjem z dr. Podjedom, o rokometu, odbojki in o zdravju z našo lekarno. Bote z nami.

Uža. In sonce sije. Sonce sije, okoli 15 stopinj merimo ta hip na Koroškem, 14 minut čez 12, to je dober dan. Kaj novega v športu? Slovenski odbojkarji bodo danes ob 17. v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici, naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. No, se veselimo tekme in držimo pesti. Kaj pa fuzbal? Slovenski nogometaši na Brdu pri Kranju sklepajo priprave na uvodno tekmo Lige narodov proti Škotski. To bo v soboto ob 3 popoldne v Stožicah. Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin poudarjata, da mora ostati osnovna ekipa trdna obramba, oba pa vabita navijače naj napolnijo stadion. Če potujete jutri, torej proti Stožicam, strpno. Najgostita letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji pa je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji zbora, no posebni priznani pa so prejeli še gostitelji v Kranjski Gori in na Koroškem v Radljah ob Dravi, kjer smo štart 2. etape dirke spremljali tudi mi, pa še kdaj.

0: Pink Floyd, Wish You Were Here, petih še manjka, do pol ene, Joe prihaja. End of beginning, mi pa prej še kam. Na kolo in urad je najgostitelj kolesarske dirke po Sloveniji oziroma najbolj prizadevna lokalna skupnost v tej smeri so Radlje ob Dravi.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj Okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
8: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Relax.
13: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obeš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
20: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
21: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
22: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
23: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
24: Dober dan in ploden petek vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Kar 49 uradnih destinacij letošnje kolesarske dirke po Sloveniji je znova povezalo lepote Slovenije in izstopalo je navijanje navijačev za naše kolesarje. Organizatorji dirke poudarjajo tudi najboljše gostitelje dirke in letos so zmagovalci tekmovanja najgostitelj dirke po Sloveniji Rogaška Slatina, Radlje ob Dravi in Kranjska Gora. pohvale pa si zaslužijo prav vse destinacije, so še dejali organizatorji. Priznanje oziroma najbolj prizadevna lokalna skupnost v tej smeri je kraj oziroma občina Radlje ob Dravi. Saj sistematično razvijajo kolesarsko destinacijo, zgradnjo kolesarskih poti in razvojem različnih vrst kolesarstva. Skupnost je že v svojem prvem nastopu na dirki po Sloveniji odlično povezala ljudi, tradicijo, naravo, sodobnost in odprtost ter kot kraj pozdravila karavano v drugo etapo letošnje dirke. Direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje Gregor Likar.
0: Dirka ima več etap. Mi smo bili štart etape Dravske kolesarske poti, ki se je zaključila v Ormožu, a ne etap je pa več po različnih krajih po Sloveniji se kolesare in zato tudi, bom rekel, to naše priznanje je bilo še toliko pomembno. Primerjali smo se z Kranjsko goro, ki je dobila priznanje za najinovacijo in z Rogaško Slatino, ki pa je prijela kot najgostitelj dirke, tako da v bistvu smo pokazali, da sodimo v sam vrh športne turistične ponudbe ali pa neke sposobnosti organizacije tovrstnih dogodkov v Sloveniji, kar je pa vsekakor priznanje za našo ekipo, našega razvojno-socialnega zavoda, ki pokriva področje športa, kulture, turizma, pa tudi mladinske dejavnosti in dolgotrajne skrbe. Skratka, pokrivamo čisto vse, kar je vezano na družbeno dogajanje v lokalnem okolju. Radlje ob Dravi je bila prepoznana kot ekipa, kot destinacija, ki je bila temu kos. Vse, da nismo bili mi sami, gre za odlično sodelovanje za našo občinsko upravo in tudi in seveda tudi zelo pomembna je naša skupnost, katero mi povezujemo, kako tudi naše javno podjetje Kič, ki je tukaj tudi zgradilo oziroma oblikovalo eno zelo zanimivo kolo v obliki cvetlic, ki je tudi veliko velika atrakcija. Ne smemo pozabiti na prostovoljce.
24: Dogodek je bila odlična promocija za kraj, ki se ponaša sloganom Radlje, res je lepo. Seveda pa je tudi ključen del poti Drava Bike. Priznanje za inovativnost pa je prejela Kranjska Gora, Nordijski center Planica.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Popoldne bo večinoma sončno, temperature od 16 do 19 stopinj, jutri precej jasno, zjutraj bo mrzlo od 1 do 8 in čez dan od 19 do 22 stopinj Celzija. No, v nedeljem ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, še nekoliko bo topleje. Sicer pa temperature na Koroškem ta hip Mežica 15 stopinj, Ravne in Dravograd 16, v Slovengradcu 17.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
3: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vsem želimo srečno pot do cilja.

Never enough in Art One, 17 še manjka do 13. Dobro dan v sončnem petku. Ne bomo kuhali jutri, zakaj? Ker gremo v Slovengrad jest, če le lahko. Kot smo že tradicionalno navajeni, nas bo v mesto Slovengradec jutri znova razvajala kulinarika odprte kuhne, ki bo z gurmanskimi dobrotami tradicionalne, tako slovenske kot mednarodne kuhinje, razvajala naše okuse od 11. pa do 21. ure. Različne jedi sveta, torej tudi domače, ali boste rajš kuhali jesensko kosilo, zelenjavno župo ali pa sveže nabrane gobe, pa zelje, buče, jabki in štrudel. Vse se sliši mamljivo, sam da ne molačni, zato gremo naprej s praženim krompirjem.

0: Veš, čas se mi zdi, da je že kar preveč tega posedanja doma.
1: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev, od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
2: Rekla sva, da bova šla.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovenj Gradec.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Ej, nekaj ropota.
8: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Mali oglasi.
13: Na lepi merni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 45, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite 051 600 509.
12: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
13: Razpis dodajamo v podjetje Kolding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančno samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na koldingafna.si. Več informacij o delovnem mestu najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding DOO vabi v svoj kolektiv. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani.

0: Mandy, Westlife, ura je eno, dober dan. Shakira in Burna Boy, svetovnega prvenstva v nogometu, v nadaljevanju še prej kaj novega.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijeten petek voščim Ula Šekula. Premijer Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Finska in švedska vojaška letala so danes nad Finskim zalivom prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno takšno operacijo obeh držav. Vodila jo je Finska. Izsledili so rusko transportno letalo in več lovcev. Še ostajamo v zraku. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik tuj napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje.

0: Čaka danes do 19 stopinj, sicer pa ta hip v Mežici 17, Slovenjgradcu 18 in v Dravogradu 16 stopinj Celzija. Jutri precej jasno bo, mrzlo jutro od 1 do 8, čez dan od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko topleje bo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
0: 3 minute čez 13 je, zdravje je na prvem mestu. Pravijo, da mlajše generacije pri iskanju prve zaposlitve zanima tudi zdravje pri delu. Drugač razmišljajo, kot smo razmišljali mi. Lepo, no kaj vse jih še zanima, kdaj drugič, mi pa se v nadaljevanju posvetimo zdravju z našo lekarno.

0: Kaj nam omogoča, da opazujemo barvitost sveta, vidimo nam ljube osebe, se zazremo tja oddaljavo? To so seveda naše oči, ki jih veliko krat jemljemo za samoumevne, dokler seveda ne pride do težav. O očeh in njihovem zdravju se bova danes pogovarjala z Leo Kadiš, magistro farmacije iz Koroških lekarn. Pozdravljeni spet pri nas.
1: Pozdravljeni.
0: Začeli so se sicer že prehladi, gripa. Kako to, da bova danes govorila o očeh?
1: Za to temo sem se odločila, saj vsako leto 26. septembra praznujemo Dan slovenskih lekarn. Letos poteka že 22. zaporedno leto, osrednja tema pa so zdrave oči.
0: O, čestitke seveda v vašem dnevu.
1: Hvala.
0: Oči so seveda res pomembne, včasih pa na njihovo zdravje kar malo pozabimo, ne?
1: Ja, res je. Ponavadi se nanje spomnimo takrat, ko že pride do kakšnih težav.
0: Katere pa so, recimo, tiste najpogostejše bolezni oči?
1: Če začnemo kar pri najmlajših, so najpogostejše različna vnetja oči. Se pravi bakterijska, pa virusna, alergijska. V odrasli dobi pa se pogosto srečamo s sindromom suhega očesa, starostjo pa se lahko razvijajo tudi siva mrena, glavkom in podobne stvari.
0: Omenili ste tri vrste vnetij. Kakšne pa so sploh razlike oziroma kako jih lahko ločimo?
1: Ja, med njimi je kar nekaj razlik, ampak jih vseeno včasih med sabo kar težko ločimo. Za bakterijsko vnetje je na primer najbolj značilno, da ga povzročajo torej bakterije, kot je razvidno iz imena, se pa ponavadi začne na enem očesu, lahko se razširi tudi na drugo. Predvsem je značilna tista zlepljenost vek, tak gost, obilen izcedek, ki je ponavadi rumeno-zelen, lahko je prisotno tudi draženje, značilno rdečino oči. Smo pa kužni, dokler sta prisotna gnojen izcedek in pa rdečina, sicer pa se okužba običajno mine sama od sebe v enem do dveh tednih. Če je seveda hujši primer, dobimo tudi antibiotične kapljice.
0: Kako pa prepoznamo virusno okužbo?
1: V nasprotju z bakterijsko je v tem primeru prisotno močno solzenje. Izcedek je tak bolj voden, bister. Oko je tudi rdeče, pogosto pa spremlja kakšno drugo virusno okužbo, naprimer, kadar smo prehlajeni, lahko so povečane tudi bezgavke za ušesi. Tukaj nekega takega specifičnega zdravljenja ni. Kužni smo vse dokler je prisoten izcedek iz oči oziroma nekje 10 do 12 dni po začetku simptomov.
0: Kaj pa recimo alergijsko vnetje?
1: Tukaj pa je najbolj značilno, da se praviloma pojavi kar na obeh očesih. Prisotna sta rdečina in voden izcedek, glavna težava pa je vedno hudo srbenje oči. Ta oblika vnetja ni nalezljiva, pojavi pa se kot odziv na alergene, lahko se sezonski, naprimer kakšni pelodi trav ali pa dreves, lahko so pa tudi celoletne težave. Takrat so alergeni pršice, prah, živalske dlake in podobne stvari.
0: Najbrž se zdravljenje vnetja razlikuje glede na to, za kakšen tip gre.
1: Ja, drži. Specifično zdravljenje je različno, osnove so pa enake čisto pri vseh. Se pravi, oči lahko vedno spiramo s fiziološko raztopino ali z umetnimi solzami brez konzervancov. Po potrebi oteklini lahko uporabimo hladne oplatke, za lažje odstranjevanje zasušenih izcedkov, sploh kadar so gnojni, pa uporabimo takšne mlačne oplatke.
0: Pa obstaja še kakšen nasvet, kaj je dobro vedeti ob okužbah oči?
1: Tukaj se moramo najbolj zavedati pomena dobre higiene rok. Bakterijske in virusne okužbe oči se namreč zelo hitro širijo, če se z rokami dotikamo oči. Med samim vnetjem se tudi odsvetuje uporaba ličil na očeh, pa uporaba kontaktnih leč. Uporabljati moramo tudi vedno svojo brisačo ali pa kar robčke za enkratno uporabo.
0: Ko sva ravno pri kontaktnih lečah, kaj če se njihovi uporabi ne moremo izogniti?
1: Ja, takrat je pomembno predvsem to, da jih vedno odstranimo, preden si v oko damo kapljice ali mazilo, potem pa počakamo vsaj še 20 minut, pred njih ponovno ustavimo.
0: Kaj pa v primeru, da hkrati uporabljamo recimo kapljice in mazilo za oči, a je pomembno, kaj uporabimo najprej?
1: Ja, najprej vkapamo kapljice, počakamo približno 10 minut, na to pa lahko uporabimo še mazilo.
0: Dobro, kako pa je recimo pri otrocih in preprečevanju širjenja okužbe, njim je seveda še teže razložiti, da se ne smejo dotikati oči, sploh če jih srbijo in dražijo. Ali lahko gredo ob vnetju oči v vrtec ali šolo?
1: Ja, to je kar dobro vprašanje. Pri bakterijski okužbi se otrok lahko vrne v vrtec ali šolo 2 dni po pričetku antibiotičnega zdravljenja. Kadar pa gre za virusno okužbo, je sistem malo drugačen. Vrtčevski otrok mora ostati doma, šolar pa se ob poznavanju ustrezne higijene lahko vrne tudi v šolo.

0: Omenili ste tudi suhe oči. Kako pogosto je to v praksi?
1: Ja, to pa je ena izmed najbolj pogostih očesnih težav, ki jih zasledimo predvsem pri odraslih in lahko tudi rečemo, da je tega kar iz leta v leto več. Vemo namreč, da je eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek suhega očesa, dolgotrajno delo pred zasloni, česar tudi vemo je vedno več, dodatno pa pripomorejo nizka vlažnost zraka, se pravi sploh po zimi ob kurjavi, onesnažen zrak, uporaba kontaktnih leč, se pa pojavnost tudi veča starostjo, tam sploh po 40. letu.
0: Kakšni pa so recimo znaki suhega očesa, kako lahko to prepoznamo sami?
1: Znaki so tudi tukaj različni, najpogosteje pa zasledimo takšen pekoč, dražeč občutek v očesu ali pa ponavadi rečejo ljudje kar občutek peska v očeh. Oči so takšne utrujene, pojavi se lahko tudi zamegljen vid ali pa včasih blaga bolečina. Značilno je pa, da se težave stopnjujejo tekom dneva, se pravi vedno bolj so utrujene.
0: Ali pa recimo obstaja obratna težava, torej, da se oči preveč solzijo?
1: Ja, v praksi večkrat vidimo, da je prav tole prekomerno solzenje eden izmed pogostih znakov suhega očesa, čeprav se to sliši malo smešno, kontradiktorno. Je pa tako, da se oko z refleksnim povečanim solzenjem brani pred izsušitvijo, so pa te solze manj kakovostne, v bistvu to le začasno umili oči, občutek suhosti.
0: Ja, to je res zelo zanimivo, ne?
1: Ja.
0: Pa morda obstaja kaj takega, kar lahko v boju proti suhim očem naredimo sami?
1: Ja, osnova so umetne solze. To so takšni pripravki, ki posemajo naš naraven solzni film, obstaja pa v obliki kapljic, gelov, mazil. Odločimo se čisto glede na to, kako izrazite so sploh naše težave.
0: Pa so še morda kakšni drugi ukrepi, kako čim bolj preprečiti pojav suhih oči?
1: Ja, tudi teh je kar nekaj. Pomembna je torej, kot sem že omenila, ustrezna vlažnost zraka v prostoru. Nekje idealna je med 40 in 60 odstotkov. Pri delu zasloni pa obstaja tudi pravilo, ki mu pravimo kar 20-22. To v praksi pomeni vsakih 20 minut, poglejmo stran od zaslona, vsaj 20 metrov daljavo za 20 sekund, poleg tega pa se vsaj 2 uri na dan gibajmo zunaj na dnevni svetlobi.
0: Pa morda spregovoriva še kakšno besedo o pravilni uporabi kapljic za oči. Najverjetneje nam vsi pripravki ne bodo čisto nič pomagali, če jih ne bomo uporabljali pravilno, kaj ne da.
1: Tako.
0: Pa imate kakšne nasvete za pravilno uporabo?
1: Ja, ključnega pomena je, da si najprej temeljito umijemo roke. Po potrebi, če tako piše v navodilih, plastenko na to rahlo pretresemo, odstranimo pokrovček, glavo na to nagnemo nazaj in pa nežno potegnemo našo spodnjo veko navzdol, da se ustvari tak majhen žepek oziroma veznična vrečka. Pogledamo navzgor in v tale žepek kanemo eno kapljico ali pa v primeru mazil približno 1 cm mazila. Oko potem nežno zapremo za približno 1 minuto, da se zdravilo v umeru razporedi po celotni površini. Je pa tako, da kadar uporabljamo kapljice, se s prstom rahlo pritisnemo na tale notranji del očesnega kotička. To je tale del, ki je najbliže nosu, zato da preprečimo odtekanje kapljic skozi solzavod.
0: Zanimivo, ja. Nekateri pravijo, da jim je najlažje, če se s plastenko narahlo dotaknejo očesa in tako dajo kapljico. A je to dober nasvet?
1: Ja, tole večkrat opazimo sploh pri starejših, je pa tako, da tega ne priporočam. Vse se z dotikanjem očesne površine okužbe najlažje prenašajo. Se pravi, ko se enkrat stekleničko dotaknemo okuženega očesa, s tem na njo prenesemo tudi vse viruse in bakterije, ki jih z vsako naslednjo uporabo zopet prenašamo na oko. Tako da okužbe posledično zelo, zelo težko pozdravimo.
0: Ali obstaja kakšen pripomoček, da bi bilo dajanje kapljic v oči še lažje? Nekateri imajo s tem kar velike težave. Vemo, da sploh pri starejših tale postopek dajanja zdravil ni najlažji, ne?
1: Ja, sedaj obstajajo tudi takšni prilagojeni pripomočki, na katere dejansko namestimo plastenko s kapljicami, pokrijemo z njimi oko in stisnemo plastenko, da se sprosti ena kapljica. Jih pa imamo na voljo v lekarnah, kjer vam mogoče lahko tudi malo bolj natančno pokažemo, kako jih sploh uporabljati.
0: Ja, tega res nisem vedel, kar uporabna zadeva. Danes sva sicer govorila o kar nekaj stvarih, ki jih lahko za zdravje oči naredimo sami, ne? Kakšni pa so znaki bolezni oči, ob katerih moramo nujno k zdravniku in ne smemo poskušati samo zdravljenje?
1: Zdravniško pomoč poiščemo vedno, kadar se pojavi taka huda bolečina v očesu. Ali pa zameglitev, izguba vida, kakšen pojav temnih lisk, če opažamo neke bliske svetlobe, dvojni vid, podobno. V teh primerih vedno gremo do zdravnika.
0: Super. Ja, hvala Leja za vse nove informacije. Mislim, da smo se kar veliko naučili danes, predvsem nekaj stvari, ki smo jih verjetno sami narobe uporabljali. Imate morda še kakšno zaključno misel za naše poslušalce?
1: Ja, rada bi še izpostavila, da moramo na svoje oči paziti skozi celotno življenje, ne samo takrat, ko se težave že pojavijo. Bi pa tudi vse opomnila, da pri delu z nevarnimi snovmi ne pozabimo na zaščitna očala. Ni vredno, da si z eno nepremišljeno potezo trajno poškodujemo naše oči, smo vam pa seveda v primeru kakršnihkoli vprašanj vedno na voljo v lekarnah, kjer vam bomo z veseljem svetovali, kako lahko tudi skrb za oči postane nek del vaše vsakodnevne rutine za zdravje.
0: Najlepša hvala za obisk.
1: Tudi vam, hvala.

0: Lahko sem srce in tabu zradensko na zdravje. Coldplay v nadaljevanju Feels Like I'm Falling in Love, še prej pa k umetnosti Polonca Lovšin na svoji razstavi v galeriji Ravne skozi geografijo človeškim očem pokaže rast in življenje.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
6: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
7: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
8: Lesna, to je partner.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
17: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. V galeriji Ravne, Koroške galerije likovnih umetnosti, razstavlja Polonca Lovšin. Govori o ekologiji, geografiji ter nevarnostih porušenega naravnega ravnovesja. Naslov ima Nove geografije in razmišlja o podobi sveta, ki ga ne moremo razložiti s klasičnimi zemljevidi in kartami. Arhitektka in umetnica Polonca Lovšin.
19: S starimi kartami, ki sem jih izrezala iz atlasa in jih sestavila na novo, ustvarjam nove podobe sveta, ki presegajo geografske, politične in nacionalne razmejitve, katerih smo navajeni. Te karte prekrivajo mreže povezav, ki so običajno nevidne, kot mi celi gliv, so odporne in vzdržljive. Preraščajo naše predstave v svetu in jih spreminjajo. Svet je zemlja, ki je okrogla kot žoga. In ta vsakdani predmet je ustvaril človek. Ta predmet, žoga, obljublja igro, vrtenje in hkrati tudi nejasen izid. Razstavo sestavljajo kolaži, ki so nastali iz starih zemljevidov sveta in na novo predstavljajo ozemlja in morja, povezuje in prerašča miceli, ki je nevidna mreža povezav med organizmi. Objekti na podstavkih so žoge vseh vrst, v katerih so iz micelija pognale gobe. Postavitev pa dopolnjuje video, ki je nastal več mesecev, saj beleže rast gob iz žog in globusa.
18: Človeškim očem pokaže rast in življenje. Polonca Lušin je zaključila doktorski študij vizualne umetnosti na Univerzi Bauhaus v Nemčiji. Njena umetniška dela raziskujejo alternativne načine bivanja in delovanja človeka v času življenjske ogroženosti planeta. Temeljijo na raziskavi ter vključujejo interdisciplinarnost in sodelovanje.
7: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
14: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Popoldne bo večinoma sončno, temperature pa danes do 19 stopinj največ, ta hip 17 stopinj v Mežici in v Dravogradu, v Slovengradcu pa 18. Jutri nas čaka precej jasno vreme, z mrzlim jutrom od 1 do 8 bo najprej, čez dan pa se bo ogrelo od 19 do 22. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in segrelo se bo.
7: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Vi nam povejte, kje stoji policijska radarska kontrola na 041 727 727. Srečno!

Joker out, 15 še manjka do 14. Dobar dan, 25. september je danes petek, sonce imamo in prijetnih 16 stopinj na Koroškem. No, la bi bilo več. Na cestah ni posebnosti, še malo pa nekateri zaključite delovni dan, drugi ga šele začenjajo, tako pač je. No, danes ne odmeva samo novica, kako je izraelski premier Benjamin Netanjahu imel včeraj govor na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku pred skoraj popolnoma prazno dvorano. No, skoraj, na sedežih sta med redkimi ostala tudi slovenski premier Janez Janša in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Temveč danes beremo tudi o tem, kako predsednik državnega zbora in prvak stranke Resnica Zoran Stevanović še ni v celoti poravnal svojih študijskih obveznosti na Ljubljanski filozofski fakulteti. Kot piše portal N1, po neuradnih, a zanesljivih informacijah Dela naj bi Stevanović dolgoval skoraj 8000 evrov, 7800. Ni pa znano, ali znesek vključuje tudi obresti. Časnik še poroča, da naj bi fakulteta plačilo začela zahtevati prepozno in zamudila rok za izterjavo. No ja, nam se to zihar ne bi zgodilo. Mislim, da bi izterjevalci zamudili rok za izterjavo ali pa da bi plačilo začeli zahtevati prepozno.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Zamahni, zadeni in osvoji darilno kartico Supernova. Preizkusi se v mini golf izzivu za darilne kartice Supernova v soboto med 10 in 12 uro v Supernovi Mercator Slovengradec.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Aha, Crying in the Rain, ura je 2. Dobar dan. Legendarni Alice Cooper in Poison v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Iran med tem ponuja ponovno odprtje Hormuške ožine, pomembne poti za prevoz nafte. Po besedah zunanjega ministra bi jo odprli v 7 dneh, če ZDA sprejmejo njihove pogoje. Na to bi sledili pogovori o jedrskem programu. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5. popovdne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo 4. finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9. zvečer.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: In kakšno vreme nas čaka? Lepo sončno z mrzlimi jutri. Danes torej popoldne večinoma sončno do 19 stopinj, tudi jutri precej jasno, zjutraj od 1 do 8 in čez dan od 19 do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo takšno vreme in še nekoliko bo topleje. Ta hipa v Dravogradu 17 stopinj, v Mežici 18, v Slovengradcu 19.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Vozite varno.
2: Popovdne na Koroškem radiju. In spela sauc.
0: 2 minuti čez 14 je, po zadnjih raziskavah 10% svetovnega prebivalstva

Dajanjem, to je med spolnim odnosom. Halo? No, o tem sem se pogovarjala z antropologom dr. Danom Podjedom, zanimive odgovore in razmišljanja ter dejstva podaja v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Billie Eilish v svojem slogu Birds of a Feather, 10 minut, 14 je Koroški radio, poslušate. Še tja, kamor gre cesar sam in peš, danes nesemo telefon. Pa to še ni vse. Žal ga ne odložimo niti med spolnim odnosom. Resno. Vsej 10% svetovnega prebivalstva menda ne. Tudi o tem antropolog dr. Dan Podjet pove.
1: Ja, 10% in 20% tistih med 18 in 34 letom. Zdaj, vsakič, ko pač na predavanjih povem ta podatek, se ljudje zgrozijo, tako, ne, jaz pa ne, ne. Zdaj, bom razložil, zakaj. Sej, večina ljudi ne gleda med celotnim spolnim odnosom, saj upam, ne, no, da ne gledajo od začetka do konca na telefone, razen če jim je res dolg čas mogoče. A pa če delajo selfije ta čas. Ampak zakaj gre? Zdaj, odgovor je zelo preprost in na dlani. Ker sem najprej mislil, ne vem, kaj delajo, mislim, ko sem prebral ta podatek, se že par let star, v smislu, mogoče pa odgovarjajo na službeno elektronsko pošto ta čas, ali pa mogoče, ne vem, odgovarjajo, kaj pa jaz vem komu, klepetajo s prijatelji, pač, ali pa neka gospa mi je rekla na nekem predavanju, mogoče se pa štopajo, ne, koliko časa traja, ali pa kdaj bo že konec, karkoli že. Ampak odgovor je zelo banalen, torej zakaj ljudje to počnejo? Zato, ker smo postali kot psi Pavlova v tistem znanem eksperimentu ruskega raziskovalca, enega začetnikov behaviorizma, Ivana Pavlova, ki je svoje pse navadil, da se slinijo, tako da jim je pozvonil zvončkom, ne, takrat, ko so dobili hrano, in potem so se začeli sliniti že samo ob zvoku zvončka. No, mi smo postali kot psi Pavlova. Dejansko, ker imamo ob posteli v teh intimnih momentih pogosto telefon in točno takrat seveda dobimo potisno sporočilo. Ping! Po Messengerju, po WhatsAppu, po Viberju, čemerkoli že. In takrat se nam roka samodejno sproži in pogledamo na zaslon, kdo nam je pisal, kdo je z nami. In zato razmišljam, da smo vse manj v monogamnih razmerjih in vse bolj v neki čudni obliki poliamorije, pod kovtrom z 5000 prijatelji na Facebooku. Pa 3000 sledilci na Instagramu. Tako da, v bistvu nismo s tistim človekom, s katerim smo dejansko v tej intimni situaciji, ampak so še vsi drugi zraven. In se mogoče to ni niti najbolj šokanten podatek. Meni je v bistvu podobno šokanten podatek, da se 12% odraslih tušira s telefonom v roki ali v bližini. In zato mogoče zdaj dela več teh vodotesnih telefonov, tako da se lahko spotoma še tuširate, dela celo take prisesalnike, ki si jih date na telefon, tako da ga potem obrnete horizontalno in gledate, ne vem, priljubljeno Netflixovo serijo do konca, ali pa si ga date vertikalno, pa se javljate na službeni sestanek, zupam, da z ugasneno kamero seveda. Zakaj se mi zdi to zaskrbljujoče? Zato, ker nam res razpadajo te zadnje oaze intimnosti, ki so pomembne, da smo vsaj nekje sami, ker v trenutku, ko je pa z nami še telefon, pa nismo več sami dejansko. Takrat nam, tudi takrat, ko gremo na stranišče, več kot 70% odraslih gre na stranišče s telefonom v roki in mislim, da več kot 90% tistih med 18 in 24 letom, takrat niste sami. Morate se zavedati, da celo tam, kamor gre še cesar peš, vam nekdo dejansko potem gleda čez ramo.
0: No, dajmo telefone v stran vsej ob določenih priložnostih, do katerih pridemo včasih redko. Ali pa ne. Lep petek vam želim.

0: Kamrat in feel alive, upam, da se tudi vi počutite žive. Petek, sonce sije. Damjano David featuring Tyler in Nile Rodgers. Damjano David, frontman zasedbe Måneskin, ki se je glih oženil. Čestitke, seveda, talk to me v nadaljevanju. Še prej pa če za našo informativno, osrednjo informativno oddajo. Gimnazija Slovenj Gradec obeležuje svojih 30 let, bravo. No, najgostitelj kolesarske dirke po Sloveniji oziroma najbolj prizadevna lokalna skupnost v tej smeri pa so naše Radlje ob Dravi.
1: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obež, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
22: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
23: Štekamo.
22: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
24: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
25: Lepo vas pozdravljam v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Slovenjgraški rokometaši vstopajo v pestro obdobje sezone. Najgostitelj kolesarske dirke po Sloveniji so Radlje ob Dravi. Naši odbojkarji se bodo popoldne borili za finale evropskega prvenstva, in sicer z branilci naslova Poljaki. Prebivalci Škal in Hrastovca na nogah zaradi gradnje tretje razvojne osi. Ja, zaradi gradnje tretje osi je zavrelo na velenjskem koncu, poroča Mateja Kotnik.
0: Prebivalci Škal in Hrastovca se zaradi gradnje tretje razvojne osi soočajo z velikimi vsakodnevnimi težavami. Največji problem je število vozil. Meritve prometa so pokazale, da odsek Škale-Hrastovec dnevno prevozi kar 4500 vozil. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km na uro, pa dovoljeno hitrost prekorači skoraj dve tretjini omenjenih voznikov. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je na sestanku, ki ga je sklical s predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, Družbe za razvoj infrastrukture, izvajalcev del in krajevne skupnosti Škale Hrastovec, izjavil, da je tretja os za Velenje in širšo regijo sicer izjemno pomemben projekt, a gradnja nove prometnice ne sme potekati na račun varnosti in kakovosti življenja ljudi, ki živijo ob gradbišču. Dogovorili so se za več takojšnjih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje obremenitev prebivalcev. Izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjševanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ponovno bodo namestili zaščitne stebričke na pločniku, ki bodo preprečili vožnjo tovornjakov po pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Ponovno bo podana pobuda za znižanje dovoljene hitrosti, poiskali pa bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima. Zahtevajo tudi takojšnjo prestavitev drobilnice kamna na drugo, primernejšo lokacijo, saj njeno delovanje povzroča dodatno prašenje in obremenjuje bližnje prebivalce. Čez 14 dni se bodo ponovno srečali neposredno na terenu v Škalah, pregledali najbolj problematične točke in se dogovorili o nadaljnjih ukrepih.
25: Gimnaziji Slovenj Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. Letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Slovenj Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
1: Smo tudi prostor, ki kuje vrednote in ena izmed temeljnih vrednot, ki jih poudarjamo, so vrednote sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej tudi imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
25: Pred kratkim so iz rok župana mesta glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta glasnika miru Gimnazija Slovenj Gradec. V zadnjih treh letih jim je med drugim uspelo vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene s srcem, sčasoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
1: Ob 30-letnici naše gimnazije pripravljamo prav posebni kulturni večer skupaj z srečanjem vse generacij naše gimnazije, generacije vseh 30 let. Mogoče bo ta večer še toliko bolj pomemben za naše prveletnike. Pravzaprav bo že na samem začetku svoje gimnazijske poti postali del ene pomembne tradicije. Srečale se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno srečanje, kot druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnostniki skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
25: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih, poučuje pa jih 35 profesorjev. V Dravogradu bo nocoj potekal že 30. Karitasov dobrodelni koncert. Ob 19. uri bo v dvorani Špic D nastopila vrsta glasbenih izvajalcev. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ljudem v stiski. Zdaj pa k športu. Rokometaše Slovenjgradca v soboto čaka nova domača preizkušnja, na katero prihajajo na krilih zmage na šaleško-koroškem derbiju. Ob natrpanem urniku nekaj skrbi povzročajo tudi poškodbe v ekipi.
0: Rokometaše Slovenjgradca v soboto čaka nova prvenstvena preizkušnja. Po pomembni zmagi na šaleško-koroškem derbiju v Velenju se bo četa Zorana Jovičiča znova predstavila pred domačimi navijači. Korošci so se zmago v Rdeči dvorani hitro odzvali na prvi poraz v sezoni proti Slovanu, zdaj pa želijo dobro predstavo potrditi tudi na domačem parketu. Pred njimi je nova naloga, pri kateri bo pomembno predvsem, da ohranijo zbranost in ritem zadnje tekme. Ob tem v Slovenjgradcu upajo, da jim načrtov ne bodo preveč prekrižale poškodbe, ki so v zadnjem obdobju že nekoliko zdesetkale igralski kader. Kljub težavam pa ostaja cilj jasen. Pred domačimi navijači nadaljevati v zmagovalnem ritmu. Pred sobotnim obračunom je svoje misli strnil Tjaž Štaleker.
2: Po tekmi v Velenju nas čaka nov nasprotnik. Pred domačo publiko se bomo pomerili z ekipo iz Škofje Loke. Gre za zelo kakovostno ekipo. Sezono so dobro začeli in zato pričakujemo zelo težko tekmo. Veseli bi bili, da bi nas navijači prišli spodbujati v čim večjem številu. Zato vas vabim v soboto ob 7, da nas prijete podpreti.
0: Slovenjgradčani vstopajo v pestro obdobje sezone, saj jih ob prvenstvenih obveznostih čakajo tudi evropske izzivi. Prav zato bo pomembno

0: Zbirati točke na vsaki tekmi in predvsem izkoristiti prednost domačega igrišča. Sobotni obračun v športni dvorani Slovenj Gradec se bo začel ob 19. uri.
1: Kar 49 uradnih destinacij letošnje kolesarske dirke po Sloveniji je znova povezalo lepote Slovenije in izstopalo je navijanje navijačev za naše kolesarje. Organizatorji dirke poudarjajo tudi najboljše gostitelje dirke in letos so zmagovalci tekmovanja najgostitelj dirke po Sloveniji Rogaška Slatina, Radlje ob Dravi in Kranjska Gora. Pohvale pa si zaslužijo prav vse destinacije, so še dejali organizatorji. Priznanje oziroma najbolj prizadevna lokalna skupnost v tej smeri je kraj oziroma občina Radlje ob Dravi. Saj sistematično razvijajo kolesarsko destinacijo z gradnjo kolesarskih poti in razvojem različnih vrst kolesarstva. Skupnost je že v svojem prvem nastopu na dirki po Sloveniji odlično povezala ljudi, tradicijo, naravo, sodobnost in odprtost ter kot kraj pozdravila karavano v drugo etapo letošnje dirke. Direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje, Gregor Likar.
2: Dirka ima več etap. Mi smo bili štart etape Dravske kolesarske poti, ki se je zaključila v Ormožu. Etap je pa več po različnih krajih po Sloveniji, se kolesare in zato tudi, bom rekel, to naše priznanje je bilo še toliko pomembno. Primerjali smo se z Kranjsko Goro, ki je dobila priznanje za najinovacijo in z Rogaško Slatino, ki pa je prijela kot najgostitelj dirke, tako da v bistvu smo pokazali, da sodimo v sam vrh športno-turistične ponudbe ali pa neke sposobnosti organizacije tovrstnih dogodkov v Sloveniji, kar je pa vsekakor priznanje za našo ekipo našega razvojno-socialnega zavoda, ki pokriva področje športa, kulture, turizma, pa tudi mladinske dejavnosti in dolgotrajne skrbe. Skratka, pokrivamo čisto vse, kar je vezano na družbeno dogajanje v lokalnem okolju. Radlje ob Dravi je bila prepoznana kot ekipa, kot destinacija, ki je bila temu kos. Seveda nismo bili mi sami, gre za odlično sodelovanje za našo občinsko upravo in tudi zelo pomembna je naša skupnost, katero mi povezujemo, kako tudi naše javno podjetje Kič, ki je tukaj tudi zgradilo oziroma oblikovalo eno zelo zanimivo kolo v obliki cvetlic, ki je bila tudi veliko velika atrakcija. Ne smemo pozabiti na prostovoljce.
1: Dogodek je bila odlična promocija za kraj, ki se ponaša sloganom Radlje, res je lepo. Seveda pa je tudi ključen del poti Drava Bike. Priznanje za inovativnost pa je prejela Kranjska Gora, Nordijski center Planica. Slovenski odbojkari pa bodo danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale evropskega prvenstva.
3: Slovenske odbojkarje danes čaka boj za veliki finale evropskega prvenstva v Italiji. Ob 17. uri se bodo v Milano v polfinalu pomerili s Poljsko, branilko naslova evropskega prvaka. Poljaki so si mesto med najboljšimi štirimi zagotovili s četrtfinalno zmago s 3-0 proti Nemčiji. Slovenija se je v polfinale prebila po sredini zmagi nad Belgijo s 3-1. Zavarovance slovenskega selektorja Fabija Solja je to že peta uvrstitev polfinale na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. V tem obdobju so slovenski odbojkarji osvojili 3 srebrne kolajne, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa še bronasto. Pred današnjim obračunom s Poljaki je svoje pričakovanja strnil Klemen Čebulj.
4: Ja, res je še ena težka tekma polfinalna ponovno s Poljaki. To je že postal ena klasična bitka na evropskih prvenstvih za izločilne boje. Lahko smo veseli, da dejansko igramo z trenutno najboljšo reprezentanco sveta. Lahko smo veseli, da smo tu in samo uživamo v tej tekmi.
3: Današnji tekmec Slovenije bo izjemno zahteven. Poljska je aktualna evropska prvakinja in trenutno vodilna reprezentanca svetovne lestvice. V četrtfinalu je Nemčijo premagala s 3-0. Letos je osvojila tudi Ligo narodov. Poljaki bodo tako v Milano prišli v vloge ene glavnih favoritin prvenstva. In kako bodo naši reševali napade Poljakov?
4: Sigurno bo najbolj pomembno to, kako bomo mi na naši strani delovali v težkih trenutkih, ker verjamem, da Poljaki nas bojo spravili v težke trenutke. Po drugi strani pa vsekakor pritisk na servisu, organizacija bloka obrambe, samo držati skupaj, imeti nasmešek na obrazu in uživati.
3: Slovenci bodo torej danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Finale bo na sporedu jutri zvečer v Milanu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
1: Zopet se selimo v Radlje ob Dravi, jutri bo namreč zanimiva glasbena premiera. Radeljčanka, skladateljica Tadeja Vulc je svoje glasbeno izobraževanje pričela v rodnih Radljah ob Dravi. Glasbeno navdahnjena in že od malega aktivna v tej smeri, je znanje iskala potem še na Akademiji za glasbo v Ljubljani in Visoki šoli za glasbo na Dunaju.
5: Ko me vprašajo, ali sem dirigentka ali skladateljica, kar pomnim, sem kot majhna stala pred televizorjem in dirigirala orkestru, ko je bilo to po televiziji. Ko pa sem šla ven v naravo, pa sem si ves čas nekaj izmišljovala pesmice in pela in jih že zapisovala, takoj ko sem znala pisati. Tako da, ne vem, to je z mano od nekdaj.
1: Uči kompozicijo in dirigiranje na pedagoški fakulteti v Mariboru. Že v času študija je prejela številne nagrade za kompozicijo, potem so sledila še druga visoka odličja. Lani je praznovala kljub svojim relativno mladim letom 30 let neprekinjenega delovanja na področju zborovstva. Letos, pravzaprav jutri, pa bo javnosti predstavila svoje najnovejše in sicer večje lokalno instrumentalno delo v koncertni izvedbi posvečeno njenim Radljam. Nad razdalje široko odpiram nebo ima naslov ta glasba, ki povezuje preteklost in sedanjost, domače kraje in ljudi, ter spomine.
5: Je kantata sestavljena iz različnih odsekov, ki jih izvajajo solisti, zbori ali pa orkester, komorni orkester v tem primeru ali pa kombinacije med njimi. 7 stavkov ima ta kantata. Libreto pa je napisala Lucija Mirkac Fortin. V libreto pa se je že v naslovu poigrala nad razdalje široko odpiram nebo. V tej besedi razdalje najdemo Radlje oziroma za Radlje. Torej, delo je nastalo za naš domači kraj, za naše ljudi in mi je bilo veliko veselje, hkrati pa tudi velika odgovornost. Pa nekako vseeno okrasim na sodobnejši način z instrumenti, kot sem pa rekla, pazima, ne, ker v zbori pa vendarle je zelo pomembno, kako se piše za vokal.
1: Radlje imajo svojo zgodbo in svojo glasbo. Tej novi avtorice domačinke Tadeje Vulc, ki jo sicer srečamo na odri doma in v tujini, lahko krstno prisluhnete 26. septembra ob 19. uri v športni hiši Radlje. Vstop je prost. Pa smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 25. septembra. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan in kličem vam znova naslišanje čez slabo uro.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Od 17 pa do 19 stopinj merimo na Koroškem. Ta hip 14 manjka še do 15, če ste na cesti strpno in previdno, ampak dobro, o cestah malo kasnej. O vremenu pa tako, danes do 19 stopinj več menda ne gre, jutri bo precej jasno, gremo do 22, zjutraj pa mrzlo bo, od 1 do 8. Tudi v nedeljo in ponedeljek se nadejamo jasnega vremena, pa tudi toplejšega.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
7: 0417-727-727, številka našega prometnega telefona. Tiho je, mirno, naj bo tako tudi na naših cestah.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Market

0: Eko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Tarzan, Primož, to, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: takes over, se zgodi marsikaj. 3 ure, dober dan. Bijelo dogme nadaljuje, takoj ko slišimo, kaj je novega.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5:00 popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Od 17 stopinj v Dravogradu pa do 19 v Slovenjgradcu in v Mežici merimo ta hip v večinoma sončnem vremenu. Tudi jutro nas čaka precej jasen dan. Zjutraj bo mrzlo od 1 do 8, čez dan do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo in še nekoliko topleje bo.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, sploh če vozite previdno in varno, tako tudi nadaljujte.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
0: Dobar dan, 2 minuti čez 3 je, ste končali za danes? Odlično, sam še noge v luft. Ali pa na trdna tla v gost pogobe. Rokometanši Slovenjgradca bodo jutri znova stopili na domač parket po pomembni zmagi na Čeleško-Koroškem derbiju v Velenju, kjer so Gorenje premagali s 30-27, pa želijo bojevniki zmagovalni ritem nadaljevati tudi pred domačimi navijači. Ostanite o tem v nadaljevanju.

0: Melanie, Fiona in Monday morning, 13 čez 15, to je Koroški radio, je z vami tudi v petkovem popoldnevu, kako pak. Mi pak športu, rokometaši Slovenj Gradca bodo jutri znova stopili na domač parket. Po pomembni zmagi nad Šaleško oziroma na Šaleško-Koroškem derbiju v Velenju, kjer so Gorenje premagali s 30 proti 27, želijo bojevniki zmagovalni ritem nadaljevati tudi pred domačimi navijači. Nekaj skrbi sicer povzročajo poškodbe, ki so v zadnjem obdobju že precej zdesetkale ekipo, zato v Slovenj Gradcu upajo, da se seznam odsotnih ne bo podaljšal. Kljub temu je cilj jasen, kot pravi Eva Borovnik Sedovšek, dobra predstava in novi dve točki. Pred sobotnim obračunom smo preverili, kako se ekipa pripravlja na tekmo. Tjaž Talekar je povedal.
1: Po tekmi v Velenju nas čaka nov nasprotnik. Pred domačo publiko se bomo pomerili z ekipo iz Škofje Loke. Gre za zelo kakovostno ekipo. Sezono so dobro začeli in zato pričakujemo zelo težko tekmo. Veseli bi bili, da bi nas navijači prišli spodbujati v čim večjem številu. Zato vas vabim v soboto ob 7, da nas prijete podpreti.
0: Torej, bojevnike bomo lahko na domačem parketu spodbujali jutri ob 7 zvečer v domači športni dvorani.

5 minut še manjka do pol četrte, mi šibamo naprej. Tom Jones in Dusty Springfield skupaj, Upside Down še malo, pa novica.

0: Ko te nekdo obrača navzven in navznoter, je to dober znak. Imagine Dragons nadaljujejo 3 minute še do pol četrte, mi pa k umetnosti. Polonca Lovši na svoji razstavi v galeriji Ravne skozi geografijo človeškim očem pokaže rast in življenje.
1: Veš, čas se mi zdi, da je že kar prejšetega posedanja doma.
2: Ej, ka pa, če grema v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
3: Rekla sva, da bova šla.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utriže o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utriže o Mocis.
5: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10. in 12. uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
6: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Kulturni dom Slovenj Gradec.
11: Ta teden v kinu, v petek ob 18. triler za vsako ceno in ob 20. zgodovinski film Odiseja. V soboto ob 16. animirani film Pozabljeni otok. Ob 18. pustolovski triler Padec 2 brez povratka. In ob 21. grozljivka Nevidno zlo. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Bacekion 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 17. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. In ob 20. akcijska drama Srce zveri. Vabljeni.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. V galeriji Ravne, Koroške galerije likovnih umetnosti, razstavlja Polonca Lovšin. Govori o ekologiji, geografiji ter nevarnostih porušenega naravnega ravnovesja. Naslov ima Nove geografije in razmišlja o podobi sveta, ki ga ne moremo razložiti s klasičnimi zemljevidi in kartami. Arhitektka in umetnica Polonca Lovšin.
17: Starimi kartami, ki sem jih izrezala iz atlasa, in jih sestavila na novo, ustvarjam nove podobe sveta, ki presegajo geografske, politične in nacionalne razmejitve, katerih smo navajeni. Te karte prekrivajo mreže povezav, ki so običajno nevidne, kot miceli gliv, so odporne in zdržljive. Preraščajo naše predstave v svetu in jih spreminjajo. Svet je zemlja, ki je okrogla kot žoga. In ta vsakdani predmet je ustvaril človek. Ta predmet, žoga, obljublja igro, vrtenje in hkrati tudi nejasen izid. Razstavo sestavljajo kolaži, ki so nastali iz starih zemljevidov sveta in na novo predstavljajo ozemlja in morja, povezuje in prerašča miceli, ki je nevidna mreža povezav med organizmi. Objekti na podstavkih so žoge vseh vrst, v katerih so iz micelija pognale gobe. Postavitev pa dopolnjuje video, ki je nastal več mesecev, saj beleže rast gob iz žog in globusa.
16: Človeškim očem pokaže rast in življenje. Polonca Lovšin je zaključila doktorski študij vizualne umetnosti na Univerzi Bauhaus v Nemčiji. Njena umetniška dela raziskujejo alternativne načine bivanja in delovanja človeka v času življenjske ogroženosti planeta. Temeljijo na raziskavi ter vključujejo interdisciplinarnost in sodelovanje.
0: Danes večinoma sončno, do 19 stopinj, tudi jutri sončna sobota nas čaka do 22 čez dan, zjutraj pa od 1 do 8. Nedelja in ponedeljek, jasno vreme se bo nadaljevalo in ogrelo se bo, še nekoliko topleje bo. 19 stopinj v Slovenjgradcu in v Mežici, v Dravogradu 17. Na cestah brez večjih posebnosti, vozite varno.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške. Še

In give a little bit. 16 še manjka do 16. Dober dan v petkovem popoldnevu. No, tako, Kingstoni, ena tistih naših zasedb, katere pesmi poznajo vse generacije. In težko mine zabava brez vsej ene njihove uspešnice, številne pa so v vseh teh letih postale že ponarodele. Vajeni so torej, da občinstvo njihove refrene poje od prve do zadnje besede, no tokrat pa so se prvič predstavili po vsem drugačnemu občinstvu. Na povabilo slovenskega veleposlaništva so Kingstoni namreč odpotovali v Alžirijo, kjer so prvič nastopili na afriški celini. To noč ne spimo njihov zadnji hit. Petek je, zakaj bi spali?

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
7: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: Hej, Koroška! V soboto, 26. septembra, od 17. ure dalje, praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
9: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
10: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Razpis podjetje Holding DOO Spreval zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas, polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančno samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo na holdingafna.holding.si, več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Holding DOO vabi v svoj kolektiv. Razpis pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Nogometni klub Fužinar pa vas vabi to soboto ob 16. na mestni stadion Naravne, kjer bo v 7. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod domači Fužinar Ravne gostil ekipo Ormoža. Fantje si zaslužijo glasno podporo s tribun, zato pridite na stadion in skupaj z njimi ustvarite pravo nogometno vzdušje. Vabljeni vsi ljubitelji nogometa.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, somber nadaljuje. Pa gremo slečeni naprej ob 4 tudi z novicami.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Umor se je zgodil maja v zaledju Šibenika. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 000 € odškodnine. Predstavljajte si, da bi vsak dan zapravili 1 000 000 €. Alice Walton, najbogatejša Američanka, bi lahko tako trošila več kot 280 let. Forbes njeno premoženje ocenjuje na približno 104 milijarde evrov. Med novopečene ameriške milijarderke pa se je prebila tudi Daniela Amodei iz podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco. Forbes njeno premoženje ocenjuje na skoraj 14 milijard evrov.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno vreme, torej danes, tudi jutri bo tako in v nadaljevanju našega vikenda bo pa jutro sveže oziroma mrzlo od 1 do 8 jutri in čez dan do 22 stopin. Kot rečeno, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko bo topleje. 19 stopin ta hip v Slovengradcu in v Mežici, v Dravogradu 17.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Strpno in po omejitvah na naših cestah vsem želimo srečno pot do cilja.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
0: 2 minuti čez 16 je predvsem dovolj glasbe v nadaljevanju. Tudi Nova Slovenska z Evo Pavli in Ledenim čajem. Lep petek želimo.

DJs in Massachusetts, 15:16, dober dan v petkovem popoldnevu. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno, strpno, predvsem pa varčno, se veste, v torek napovedujejo še višje cene goriv, sam povem. Ampak o natančnih številkah seveda v torkovem jutru. Obljubili smo novo slovensko glasbo, evo ga, slovenska glasbenica Eva Pavli predstavlja nov singel Ledeni čaj. Gre pa za urbano pop zgodbo o bližini svobodi in ljudeh. Skladba govori o odnosu brez velikih dram in pričakovanj, super, o osebi, ki je lahko hkrati naš mir in naša svoboda. Imate tako osebo? Ledeni čaj, ki nas z uvodnimi verzi odpelje v noč na bencinsko črpalko in na prazne ceste.

Sean Mendes, trikrat zakaj, trikrat zato. 6 minut še manjka do 4:30. Dober dan v petku. Jutr ne kuhamo doma, gremo na odprto kuhno v mesto Slovenj Gradec, zvečer pa na izjemen glasbeni dogodek v Radlje, v športno hišo, kjer bo enkratni dogodek kantata Radljam slovite koroške skladateljice in dirigentke Tadeje Vulc. Sicer pa bo sončno vreme za vikend in prvi kostanji bodo že postregli s prvimi jesenskimi

0: Vaja ga in instruktori muziko, na struju bomo šaltali najbrž spet za vikend, ki je zunaj. 3 minute še do 4:30, Olivia Rodrigo prihaja. Drop dead. No, še prej pa prebivalci Škal in Hrastovca na nogah zaradi gradnje 3. razvojne osi. Kje se zatika?
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z Mlečno kraljico in Škratko malino. Ustvarite si svoj Okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
6: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Odprimo naše fante s tribun in skupaj do novih 2 točk. Nova vrata, nov videz doba. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
7: Lesna, to je partner.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
13: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Zaradi gradnje 3. osi je zavrelo na velenjskem koncu, poroča Mateja Kotnik.
0: Prebivalci Škal in Hrastovca se zaradi gradnje 3. razvojne osi soočajo z velikimi vsakodnevnimi težavami. Največji problem je število vozil. Meritve prometa so pokazale, da odsek Škale-Hrastovec dnevno prevozi kar 4500 vozil. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km na uro, pa dovoljeno hitrost prekorači skoraj 2/3 omenjenih voznikov. Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, je na sestanku, ki ga je sklical s predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, Družbe za razvoj infrastrukture, izvajalcev del in krajevne skupnosti Škale Hrastovec, izjavil, da je 3. os za Velenje in širšo regijo sicer izjemno pomemben projekt, a gradnja nove prometnice ne sme potekati na račun varnosti in kakovosti življenja ljudi, ki živijo ob gradbišču. Dogovorili so se za več takojšnjih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje obremenitev prebivalcev. Izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjševanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ponovno bodo namestili zaščitne stebričke na pločniku, ki bodo preprečili vožnjo tovornjakov po pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Ponovno bo podana pobuda za znižanje dovoljene hitrosti, poiskali pa bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima. Zahtevajo tudi takojšnjo prestavitev drobilnice kamna na drugo, primernejšo lokacijo, saj njeno delovanje povzroča dodatno prašenje in obremenjuje bližnje prebivalce. Čez 14 dni se bodo ponovno srečali neposredno na terenu v Škalah, pregledali najbolj problematične točke in se dogovorili o nadaljnih ukrepih.
6: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
15: Dankühen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
16: Kaj pravi vreme? Precej jasno vreme se obeta jutri od 1 do 8 bo zjutraj in čez dan od 19 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko bo topleje. Temperature za enkrat še Mežica in Slovenj Gradec 19, Dravograd 17 stopinj.
6: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
16: Na cestah večjih posebnosti ni, mi vam želimo srečno pot do cilja, 041-727-727 pa je številka našega prometnega telefona. Povejte, da zatožimo naprej.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati. Ne, da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se s stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
10: Avtocenter Ravne.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obeš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Državni zbor je Borisa Mijiča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mijičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 000 evrov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja. Volkswagen pa je po svetu poklical skoraj 3 milijone vozil zaradi težave z vijakom v krmilnem sistemu. Zaradi korozije bi lahko vijak odpovedal in povzročil težave s krmiljenjem. V poklic zadeva več modelov Volkswagna in Audija. Za avtomobilsko industrijo, ki ima že dovolj drugih skrbi, je to še ena precej neprijetna novica.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Jutri nas čaka precej jasno vreme z mrzlim jutrom od 1 do 8, bo čez dano 19 do 22, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno jasno vreme, pa tudi malo se bo segrelo. Od 16 stopinj v Dravogradu pa vse do 19 na Ravnah v Mežici in v Slovengradcu merimo ta hip.
7: Punkt Burger Hiša, še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje, za vso družino.
6: In na ceste vozite previdno, varno, varčno, v torek prihajajo nove cene, spet gremo menda proti rekordom. Noro, kje se bo to ustavilo, kdo ve. Skratka, srečno pot, kamorkoli potujete, vam želim tudi Špela Šavc. 3 minute čez 17 je.

0: Prva ponovitev oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Na pogovor smo povabili slovensko skladateljico Tadejo Vulc, doma iz Radelj ob Dravi. Je tudi zborovodja in predavateljica, uči kompozicijo in dirigiranje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Lani je praznovala svojih neprekinjenih 30 let zborovstva, čeprav je sama stara 48 let. Jutri v soboto bo javnosti prvič predstavljena njena nova kantata. Kantata o Radljah, kateri je avtorica 12-delnega libreta Lucija Mirkac-Fortin dala naslov Nad razdalje široko odpiram nebo. In če razdaljam v imenu vzamemo črki Z in A, dobimo Radlje. Radlje imajo svojo zgodbo, svoje ljudi, svoje spomine in zdaj še svojo glasbo. In o tem bo danes tekla beseda v pogovoru z avtorico Tadejo Vulc. Krstna izvedba njene kantate bo torej jutri v Radeljski športni hiši ob 19. uri. Vstop je prost. O skladateljici velja povedati tudi to, da njene odlične in malce posebne glasbene stvaritve osvajajo srca tudi širom sveta. Naprimer njeno skladbo O Sapienza, to je izjemno kompleksna a cappella sakralna skladba, pojejo jo različni slovenski in tuji zbori, med njimi sta zbor katoliške univerze Parahyangan iz Indonezije. Naprimer so s to skladbo Tadeje Vulc med drugim nastopili na vrhunskem mednarodnem zborovskem tekmovanju v regiji Baltskega morja in sicer v kategoriji obveznega programa za veliko nagrado Grand Prix. To isto skladbo odlično poje tudi zbor Batavia Madrigal Singers iz Jakarte, Indonezija. V letu 2022 zmagovalec evropskega Grand Prix zborovskega tekmovanja. Oni v svoj koncertni repertoar redno uvrščajo zahtevne sodobne skladbe Tadeje Vulc in zbor je v svetovni zborovski javnosti prepoznaven po izjemnih izvedbah njenih del. O Sapienza je postala ena njihovih prepoznavnejših interpretacij, njen posnetek pa je zelo priljubljen med zborovskimi navdušenci po svetu. Fortuna, a cappella za sopran, tenor in bas solo in mešani zbor, Tadeje Vulc, je še ena izmed zahtevnih kompozicij za soliste in mešani zbor, ki jo ta indonezijski sestav redno poustvarja na svojih turnejah. Odmeven skladba med te naše skladateljice iz Radelj ob Dravi je bil njihov koncert v Singapurju. Njihov zborovodja Avib Prijatna se je, tako kot Tadeja Vulc, zborovsko izpopolnjeval na prestižni univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. In veliko je takšnih primerov, ki kažejo odličnost skladb naše skladateljice. No, rada se loti tudi pisanja priredb slovenskih ljudskih. Ob Bistrem potoku Jemlin, na primer za mešani zbor, je posvetila svoji dragi

0: babici Ani v spomin. Zdaj pa se vrnimo k njeni novi kantati.
1: Pred davnimi stoletji je stal mogočen grad med praprotjo in hrasti. V njem je prebival škrat.

Ta škrat ni bil navaden škrat. Ta škrat je bil učen in razen tega od copat do čepice zelen. Škrat Gal mu je bilo ime. Rad je imel tišino.

0: V Radljah ob Dravi se bo te dni odvil zanimiv koncert. Skladateljica, domačinka Tadeja Vulc bo predstavila oziroma izpeljana bo krstna izvedba njene nove kantate z naslovom Nad razdalje široko odpiram nebo. To je kantata za dva solista, ženski in mešani zbor ter komorni orkester. Tadeja Vulc, lepo zdrav, bi morda kar sami predstavili to vaše novo glasbeno delo.
1: Lepo pozdravljeni. Kantata je večje vokalno-instrumentalno glasbeno delo v koncertni izvedbi. To pomeni, da zraven niso, da ni kot opera, torej ni zgodba, ne vidimo, niso zraven kostumi, ampak je koncertna izvedba. Je pa kantata sestavljena iz različnih odsekov, ki jih izvajajo solisti, zbori, ali pa orkester, komorni orkester v tem primeru, ali pa kombinacije med njimi. Gre za večje delo, v tem primeru 45 minut, nekje traja ta kantata in v njej se vedno menjavajo torej ti odseki, ki pa so združeni v večje samostojne celote, stavke, 7 stavkov ima ta kantata. In v bistvu libreto pa je napisala Lucija Mirkac-Fortin, v libretu pa se je že v naslovu poigrala Nad razdalje široko odpiram nebo. V tej besedi razdalje najdemo Radlje oziroma za Radlje. Torej delo je nastalo za naš domači kraj, za naše ljudi in moram povedati, da mi je bilo veliko veselje, hkrati pa tudi velika odgovornost.
0: Ja, in kako skombinirate besedilo in glasbo? Že naslov nekaj pove, ampak vendarle, s kakšnim občutkom to naredite?
1: Sama sem zelo dolgo vodila pevske zbore, tako da imam en tak občutek že izostren za vokal, za zbore, za soliste. In vedno, ko komponiram oziroma pišem skladbe za te sestave, pazim, torej, da je besedilo slišno, da se razume potem, o čem skladba govori. In da se seveda vse skupaj da izvesti. Pa nekako vseeno okrasim na sodobnejši način z instrumenti. Kot sem pa rekla, pazima, ne, ker zbori pa vendarle ne morejo kar tako nekje dobiti intonacijo in je zelo pomembno, kako se piše za vokal.

0: Skladateljica Tadeja Vulc, izpeljana bo krstna izvedba njene nove kantate Nad razdalje široko odpiram nebo. In kdo je tokratna zasedba, kdo izvaja to vašo kantato?
1: Združenih je kar veliko zborov. Zamislila sem si kantato za dva solista, dva zbora in pa komorni orkester. En delček ima tudi noter pripovedovalka, ampak ni v takšni veliki meri. Solista sta zelo priznana naša slovenska solista Mateja Potočnik, mezosopran, in pa Klemen Gorenšek, basbariton.
0: Oba dva sta domačina, Korošca, bom rekla, a ne?
1: Ja, tukaj iz Koroške sem želela ostati, a ne, s temi svojimi, ki smo že veliko krat sodelovali in se na nje tudi zelo zanesem, in mi je všeč njihov glas in kadar komponiram, jih že slišim. Zbori. Pri zborih pa sem si zamislila, da bi bila dva zbora, mešan, ki bi bil nekoliko večji, nekje 45 do 50 članski, in pa ženski pevski zbor. Tukaj v Radljah smo namreč imeli dominikanski samostan in želela sem plesti tudi kakšen napev dominikank, to pomeni, da morajo potem to ženske zapeti, in ta ženski zbor je pa nekje 30 članski. Zdaj v Sloveniji težko najdemo tako velike zbore, zato sem naredila kombinacije, da jih sodeluje več, in sicer v ženskem zboru sodelujejo naše domačinke, ženski pevski zbor Aglaja, pridružile so se jim pa vokalna skupina Virtus iz Frama in pa Akapela iz Rač. Iz Frama skupino vodi Dora Ožvald, tukaj naše Aglaje pa Kerstin Pori. Mešani pevski zbor pa sem združila dva zbora, in sicer kolegijum vokale Celje, ki jih vodi Bernarda Preložnik King, in pa komorni zbor Glasis iz Markovcev, ki jih vodi Ernest Kokot. Dodala pa sem še nekaj svojih pevcev oziroma mojih študentov, jih združila v priložnostni pevski zbor Na vdih in še ojačala ta dva zbora. Tako da je kar veliko pevcev in je zelo treba precizno delati, ker to se lahko zvok kar začne valiti. Ne? Komorni orkester pa sem izbrala, navadno izbiram inštrumente, že pri svojem prvem večjem projektu, vokalno-instrumentalnem, to je bil Rekvijem za prednike, sem izbirala glede na svoje življenje, to pomeni, pri Rekvijemu sem izbirala, kaj so v naši družini člani igrali oziroma kaj smo igrali, in na to sem izbirala te barve iz različnih družin inštrumentov, in to me je nekako ostalo zdaj, da v vseh svojih vokalno-instrumentalnih delih podobno zasedbo izbiram, torej flauta, klarinet, trobente, trombon, rada dodam klavir, harfo, tolkala seveda, in pa godala. Zdaj, pogosto pa, če rabim tudi ta nekoliko sakralni melos, pa dodam, a ne, ker sami v naši družini smo tudi dost sodelovali v cerkvi, mama je pela na koru, pa orgle je težko dodati, zato dodam harmoniko, akordeon, ki je tudi tokrat dodan.

0: Vabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
6: radio. Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan. Z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Rokometaše Slovengradca v soboto čaka nova domača preizkušnja, na katero prihajajo na krilih zmage na šaleško-koroškem derbiju. Ob natrpanem urniku nekaj skrbi povzročajo tudi poškodbe v ekipi.
16: Rokometaše Slovengradca v soboto čaka nova prvenstvena preizkušnja. Po pomembni zmagi na šaleško-koroškem derbiju v Velenju se bo četa Zorana Jovičiča znova predstavila pred domačimi navijači. Korošci so se zmago v Rdeči dvorani hitro odzvali na prvi poraz v sezoni proti Slovanu, zdaj pa želijo dobro predstavo potrditi tudi na domačem parketu. Pred njimi je nova naloga, pri kateri bo pomembno predvsem, da ohranijo zbranost in ritem zadnje tekme. Ob tem v Slovengradcu upajo, da jim načrtov ne bodo preveč prekrižale poškodbe, ki so v zadnjem obdobju že nekoliko zdesetkale igralski kader. Kljub težavam pa ostaja cilj jasen. Pred domačimi navijači nadaljevati v zmagovalnem ritmu. Pred sobotnim obračunom je svoje misli strnil Tjaž Štaleker.
17: Potek mi v Velenju nas čaka nov nasprotnik. Pred domačo publiko se bomo pomerili z ekipo iz Škofje Loke. Gre za zelo kakovostno ekipo. Sezono so dobro začeli in zato pričakujemo zelo težko tekmo. Veseli bi bili, da bi nas navijači prišli spodbujati v čim večjem številu. Zato vas vabim v soboto ob 7, da nas prijete podpreti.
16: Slovengračani vstopajo v pestro obdobje sezone, saj jih ob prvenstvenih obveznostih čakajo tudi evropski izzivi. Prav zato bo pomembno nabirati točke na vsaki tekmi in predvsem izkoristiti prednost domačega igrišča. Sobotni obračun v športni dvorani Slovengradec se bo začel ob 19. uri.
0: Povabljeni

0: Na pogovor smo povabili skladateljico iz Radelj ob Dravi, Tadejo Vulc. Nekako v pogovoru z vami čutim, da je nekaj posebnega delati z glasom, a ne? In tukaj se skupaj zveni, kot da je stvar zelo, zelo pompozna, ravno zaradi množice teh glasov. Ne vem, se bomo pustili presenetiti, ko bomo slišali prvič, a ne? Ampak vendarle, glas je nekaj posebnega. Z glasom delati je nekaj posebnega. In ko ste naštevali, kdo sodeluje, kdo izvaja, so to, večinoma so to profesionalci, a ne? Profesionalni glasbeniki. Kaj pa pevski zbor? Aglaja, oni se vklopijo, kljub vsemu ste izbrali njih.
1: Seveda, Aglaje so zelo fajn pevski zbor. Torej, vsi zbori, ki sodelujejo, niso profesionalci. V Sloveniji imamo, nimamo veliko profesionalnih zborov. Ne? V bistvu imamo samo enega, to je zbor Slovenske filharmonije. Vsi ostali se merijo na različnih tekmovanjih in v naši Sloveniji imamo eno tako državno pomembno tekmovanje Naša pesem. Izbrala sem torej zbore, ki sodelujejo pogosto na tem državnem tekmovanju. To pomeni, da so v tisti špici slovenskih pevskih zborov in tudi naša Aglaja je v tej špici. Lani so tekmovali na naši pesmi in so tudi lepe rezultate dosegli. Včasih sem presenečena nad tem, kako pomemben je fokus in pa ta želja pri sodelovanju. Seveda profesionalci vse zelo lepo in korektno izvedejo. Imam to srečo, da vedno tisti, ki sodelujejo z menoj, se zelo zauzamejo za delo. Kljub temu, da so profesionalci, a ne, včasih bi lahko kdo malo z levo roko. Pevci pa itak se mi zdi zbori naši slovenski, kamorkoli hodimo tekmovati z njimi, zelo visoke rezultate dosegamo tudi na teh Grand Prix Evrope oziroma sveta. Ne? Tako da smo, ta projekt je prav neverjetno, kakšne rezultate lahko dosežeš, včasih dosti boljše, bom lahko rekla, kot pa bi jih nekateri profesionalni zbori, ko ne zato, ko ne bi želeli, včasih niti nimajo dovolj časa se v neko stvar poglobiti, ne imajo preveč repertoarja.
0: Ja, to je posredna pohvala ljubiteljskim ustvarjalcem in poustvarjalcem. No, zdaj pa, prosim, krstna izvedba, torej pravite domače Radlje ob Dravi, kaj ne?

0: Na pogovor smo povabili Tadejo Vulc.
1: Krstna izvedba bo 26. septembra, to je sobota ob 19. uri v športni hiši v Radljah ob Dravi. Jaz sem zelo ponosna in vesela, da sem imela to možnost pisati za naše domače Radlje, da mi je bila ta naloga zaupana. Kantato sem najprej razmišljala, ker veliko krat sama pišem libreto, da bi ga tudi tokrat sama naredila, ampak ob vsem tem prebiranju teh zgodovinskih knjig in iskanju vseh podatkov o Radljah, se nekako potem, mislim, da bi se jaz preveč zapletla v neko zgodovino oziroma določene te dogodke. Tako da sem se vendarle potem odločila, da to prepustim profesionalki Luciji Mirkac-Fortin, ki pa je libreto naredila na zelo zanimiv način. Naredila je 12 pesmi, jih združila in se povezujejo prva z 12, druga z 11. Kot sem rekla, se je poigrala noter tudi z besedilom. Recimo v 6. stavku je en tak sklop besed: rad dlje bi plaval, ne? In se noter skrivajo te Radlje, tudi ko zapojemo. Jaz pa sem podobno potem to naredila tudi z glasbo. Vendarle sem pa domačinka in sem se počutila, da bi nekaj še rada dodala, tudi sama kot libreto, ker smo se najprej pogovarjali, da bi morda sama to pisala. Zato sem kot uvod v kantato napisala hvalnico domačemu kraju, kamor pa sem združila na to, kar smo mi ponosni, te naše lepote domačega kraja. Torej, to bo uvod v kantato. Potem bomo lahko slišali kantato, sestavljeno iz 7 stavkov. Na koncu pa bomo predstavili tudi himno, torej del, posam en delček v tej kantati bo pa potem postal himna Radelj ob Dravi.
0: Tadeja Vulc, verjamem, da je bilo in je še veliko dela s tem, kar pripravljate oziroma kar ste pripravili. Kaj pa se še obeta, kaj še trenutno počnete ali pa boste v bližnji prihodnost?
1: Sama sem lani praznovala 30 let zborovodstva. To pomeni, da se kontinuirano in neprekinjeno ukvarjam tudi s tem. Poučujem na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer te mlade ravno učim dirigiranja in pa petja v zboru. Sama se zaradi tega pogosto udeležujem tudi, oziroma sem vabljena na določena tekmovanja kot članica žiri. Pogosto izvajam tudi seminarje, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in po svetu. Tako da to je ena taka stvar, kjer kot član žirije oziroma vodja seminarja delaš z različnimi pevskimi zbori, sestavi oziroma pripravijo in ali prideš določeno stvar, recimo samo oddirigirati, tako kot sem v letošnjem poletju vskočila, ko so ostali brez dirigenta na Europa Junior in sem v bistvu v enem tednu potem mogla pripraviti tist program, ki bi ga nekdo drug dirigiral in sem potem delala tam z mladimi iz 4 različnih držav, to je 127 pevcev. Drugače pa, torej rada grem, ko me povabijo, vem, da grem spet v Hong Kong, kjer bom delala z izvrstnimi zbori, pa večja vokalno-instrumentalna dela še bodo nastajala. Trenutno rabim malo pauze, smo pa že v dogovoru in predvsem didaktična dela za otroke.

0: In za konec vprašam samo še to, kaj vas je potegnilo, kaj je bilo tisto odločilno, da ste stopili v svet ustvarjanja, skladateljica, ne po ustvarjanje, pač pa ustvarjalnost?
1: To sem večkrat razmišljala, tudi ko me vprašajo, ali sem dirigentka ali skladateljica. Kar pomnim, sem kot majhna stala pred televizorjem in dirigirala orkestru, ko je bilo to po televiziji. Ko pa sem šla ven v naravo, pa sem si ves čas nekaj izmišljovala pesmice in pela in jih že zapisovala, takoj ko sem znala pisati. Tako da, ne vem, to je z mano bilo, z mano od nekdaj.
0: Nova kantata o radljah, nad razdalje široko odpiram nebo, skladateljice Tadeje Vulc, bo krstno izvedena jutri 26. septembra v Radljah ob Dravi ob 19. uri v športni hiši. Vstop je prost. S Tadejo Vulc sem se pogovarjala Ajda Prislan, želim vam veliko kulturnih glasbenih užitkov in kmalo spet na slišanje.
2: Povabljeni na pogovor. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoja pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. Na žalskem okrajnem sodišču pa se je danes začel postopek zoper eno od medicinskih sester. Očitajo ji nevestno delo ob zamenjavi pacijentov na celjski urgenci leta 2022. Krivde ne priznava. Njena obramba pravi, da kot študentka ni bila javna uslužbenka in tudi ni imela opravljenega pripravništva. Tožilstvo temu nasprotuje in ustraja pri obtožnem aktu. O ugovorih bo odločilo sodišče. Novogoriški policisti so med tem v Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna, v kombiju pa našli kakšno tono in pol bakrene pločevine, ki naj bi jo nakradel v Italiji. Voznik očitno ni želel, da bi policisti preiskali tovor, zato jim je med predajo dokumentov ponudil še bankovec. S tem si je prislužil še sum podkupovanja in pridržanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenciji in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.

0: Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Vabimo vas na ogled dela Polonce Lovšin z naslovom Nove geografije v galeriji Ravne na ogled vse do 15. novembra 2026. Videli boste stvari, ki so jih obdale gobe, svetlikava pološinka z latinskim imenom Ganoderma lucidum, poleg velikega zemljevida sveta. Ta nenavadna zveza, knjige, igrače in gobe popelje gledalcev poseben doma lasanski svet. Ta svet ni temačen, kljub temu, da pove tehne stvari, je hudomušen in šaljiv. Polonca Lovšin nas v svojem lastnem likovnem jeziku spodbuja k razmisleku o ekologiji, zemljepisu in nastanku novih bitij. Žoge, ki jih najdemo med deli na ogled, lahko vidimo kot globuse, pa tudi zemljevidi, kaže na občutljivo sožitje na zemlji, ki se nenehno menja, saj ljudje in oblast ves čas znova oblikujejo podobo sveta. Vse te podobe povezujejo tri na videz oddaljena polja, umetniško, biološko in zemljepisno. Čemugljive so med davnimi biti na našem planetu, ki povezuje vse življenje na Zemlji, pomeni življenjsko pomemben del ekosistemov in se nahajajo posod okoli nas, pa tudi v nas samih. Zmorejo veliko, iz kamna delajo zemljo, delajo snovi, ki telesu pomagajo, pa tudi snovi, ki mu škodijo. Vzbudijo halucinacije, čistijo radioaktivno onesnaženo zemljo, predelajo pa tudi nafto in plastiko. V zadnjem času se njihova vloga širi tudi na arhitekturo. Micelij, torej skrite del glive, ki živi v substratu, se uporablja kot gradbeni material v sodobni trajnostni gradnji. Umetnična občutljivost za nevarnosti, ki prežijo na človeštvo, se v razstavljenih delih izraža predvsem skozi subtilen smisel za humor. A ta humor ni enoznačen. V njem je čutiti tudi grožnjo, ki kot Damoklejev meč visi nad usodo človeštva. Krhko ravnovesje človeške previdnosti se lahko kadarkoli sesuje v prah. Polonca Lovšin je delo ustvarila v sodelovanju z mikrobiologom Primožem Turnčkom. Razstavo Nove geografije si lahko ogledate v galeriji Ravne na Partizanski 8. Vabljeni, da se prepustite temu igrivemu, a krati globoko premišljenemu srečanju umetnosti in narave. Polonca Lovšin je izredna profesorica vizualne umetnosti na Univerzi na Primorskem.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Prava frekvenca za vaš uspeh. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški
3: radio. Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
4: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovenj Gradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante s tribun in skupaj do novih dveh točk.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo vas pozdravljam v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, slovenjgraški rokometaši vstopajo v pestro obdobje sezone. Najgostitelj kolesarske dirke po Sloveniji so Radlje ob Dravi. Naši odbojkarji se bodo popoldne borili za finale evropskega prvenstva, in sicer z branilci naslova Poljaki. Prebivalci Škal in Hrastovca na nogah zaradi gradnje tretje razvojne osi. Ja, zaradi gradnje tretje osi je zavrelo na velenjskem koncu, poroča Mateja Kotnik.
16: Prebivalci Škal in Hrastovca se zaradi gradnje tretje razvojne osi soočajo z velikimi vsakodnevnimi težavami. Največji problem je število vozil. Meritve prometa so pokazale, da odsek Škale-Hrastovec dnevno prevozi kar 4500 vozil. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h, pa dovoljeno hitrost prekorači skoraj 2/3 omenjenih voznikov. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je na sestanku, ki ga je sklical s predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, Družbe za razvoj infrastrukture, izvajalcev del in krajevne skupnosti Škale Hrastovec, izjavil, da je tretja os za Velenje in širšo regijo sicer izjemno pomemben projekt, a gradnja nove prometnice ne sme potekati na račun varnosti in kakovosti življenja ljudi, ki živijo ob gradbišču. Dogovorili so se za več takojšnjih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje obremenitev prebivalcev. Izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjševanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ponovno bodo namestili zaščitne stebričke na pločniku, ki bodo preprečili vožnjo tovornjakov po pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Ponovno bo podana pobuda za znižanje dovoljene hitrosti. Poiskali pa bodo tudi možnosti za varnejše prehajanje pešcev in izboljšanje prometnega režima. Zahtevajo tudi takojšnjo prestavitev drobilnice kamna na drugo, primernejšo lokacijo, saj njeno delovanje povzroča dodatno prašenje in obremenjuje bližnje prebivalce. Čez 14 dni se bodo ponovno srečali neposredno na terenu v Škalah, pregledali najbolj problematične točke in se dogovorili o nadaljnih ukrepih.
15: Gimnaziji Slovenj Gradec je v kratkem času uspelo svojim delom in rezultati doseči mesto med najbolj opaženimi slovenskimi gimnazijami. Letos praznujejo svojih uspešnih 30 let. Šola predstavlja enega od ključnih stebrov življenja v mestni občini Slovenj Gradec. Z letom 2022 je ravnateljevanje prevzela Alenka Kac-Herkovič.
0: Smo tudi prostor, ki kuje vrednote in ena izmed temeljnih vrednot, ki jih poudarjamo, so vrednote sožitja in vrednote miru. V okviru tega delujemo tudi kot zelo pomembna ustanova v našem mestu, ki je mesto glasnik miru. In na našo pobudo so te ideje miru in povezovanja smo prenesli tudi na osnovne šole in imamo še za naprej tudi imamo vizijo povezovanja in izobraževanja v sklopu sožitja, spoštovanja drugih in vrednote miru.
15: Pred kratkim so iz rok župana mesta glasnik miru prejeli naziv na tabli Šola mesta glasnika miru Gimnazija Slovenj Gradec. V zadnjih 3 letih jim je med drugim uspelo vzpostaviti tudi uspešen športni oddelek, pridobiti certifikat športniku prijazna šola in ustanoviti lasten kineziološki kabinet, s katerim podpirajo zdravje in celosten pristop k razvoju telesa in duha. Majhne stvari, narejene srcem, sčasoma ustvarijo veliko zgodbo, poudarja ravnateljica.
0: Ob 30-letnici naše gimnazije pripravljamo prav posebni kulturni večer skupaj z srečanjem vse generacij naše gimnazije, generacije vseh 30 let. Mogoče bo ta večer še toliko bolj pomemben za naše prveletnike. Pravzaprav bo že na samem začetku svoje gimnazijske poti postali del ene pomembne tradicije. Srečale se bo namreč preteklost, sedanjost in prihodnost generacije. 30 let naše gimnazije ne bomo praznovali le kot obletnico, ampak kot en pomembno srečanje, kot druženje, kot spomine, kot umetnost, predvsem pa kot pripadnost neki skupnosti, ki nas že 30 let povezuje.
15: V letošnjem šolskem letu je na Slovenjgraško gimnazijo vpisanih 291 dijakov v 12 oddelkih. Poučuje pa jih 35 profesorjev. V Dravogradu bo nocoj potekal že 30. Karitasov dobrodelni koncert. Ob 19. uri bo v dvorani Špic D nastopila vrsta glasbenih izvajalcev. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ljudem v stiski. Zdaj pa k športu. Rokometaše Slovenjgradca v soboto čaka nova domača preizkušnja, na katero prihajajo na krilih zmage na šaleško-koroškem derbiju. Ob natrpanem urniku nekaj skrbi povzročajo tudi poškodbe v ekipi.
16: Rokometaše Slovenj Gradca v soboto čaka nova prvenstvena preizkušnja. Po pomembni zmagi na šaleško-koroškem derbiju v Velenju se bo četa Zorana Jovičiča znova predstavila pred domačimi navijači. Korošci so se zmago v rdeči dvorani hitro odzvali na prvi poraz v sezoni proti Slovanu, zdaj pa želijo dobro predstavo potrditi tudi na domačem parketu. Pred njimi je nova naloga, pri kateri bo pomembno predvsem, da ohranijo zbranost in ritem zadnje tekme. Ob tem v Slovenjgradcu upajo, da jim načrtov ne bodo preveč prekrižale poškodbe, ki so v zadnjem obdobju že nekoliko zdesetkale igralski kader. Kljub težavam pa ostaja cilj jasen. Pred domačimi navijači nadaljevati v zmagovalnem ritmu. Pred sobotnim obračunom je svoje misli strnil Tjaž Štaleker.
10: Po tekmi v Velenju nas čaka nov nasprotnik. Pred domačo publiko se bomo pomerili z ekipo iz Škofje Loke. Gre za zelo kakovostno ekipo. Sezono so dobro začeli in zato pričakujemo zelo težko tekmo. Veseli bi bili, da bi nas navijači prišli spodbujati v čim večjem številu. Zato vas vabim v soboto ob 7, da nas prijete podpreti.
16: Slovengračani vstopajo v pestro obdobje sezone, saj jih ob prvenstvenih obveznostih čakajo tudi evropske izzivi. Prav zato bo pomembno nabirati točke na vsaki tekmi in predvsem izkoristiti prednost domačega igrišča. Sobotni obračun v športni dvorani Slovengradec se bo začel ob 19. uri.
15: Kar 49 uradnih destinacij letošnje kolesarske dirke po Sloveniji je znova povezalo lepote Slovenije in izstopalo je navijanje navijačev za naše kolesarje. Organizatorji dirke poudarjajo tudi najboljše gostitelje dirke in letos so zmagovalci tekmovanja najgostitelj dirke po Sloveniji Rogaška Slatina, Radlje ob Dravi in Kranjska Gora. Pohvale pa si zaslužijo prav vse destinacije, so še dejali organizatorji. Priznanje oziroma najbolj prizadevna lokalna skupnost v tej smeri je kraj oziroma občina Radlje ob Dravi. Saj sistematično razvijajo kolesarsko destinacijo, z gradnjo kolesarskih poti in razvojem različnih vrst kolesarstva. Skupnost je že v svojem prvem nastopu na dirki po Sloveniji odlično povezala ljudi, tradicijo, naravo, sodobnost in odprtost ter kot kraj pozdravila karavano v drugo etapo letošnje dirke. Direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje, Gregor Likar.
12: Dirka ima več etap. Mi smo bili štart etape Dravske kolesarske poti, ki se je zaključila v Ormožu. Etap je pa več po različnih krajih po Sloveniji, se kolesare in zato tudi, bom rekel, to naše priznanje je bilo še toliko pomembno. Primerjali smo se z Kranjsko Goro, ki je dobila priznanje za najinovacijo in z Rogaško Slatino, ki pa je prijela kot najgostitelj dirke, tako da v bistvu smo pokazali, da sodimo v sam vrh športno-turistične ponudbe ali pa neke sposobnosti organizacije tovrstnih dogodkov v Sloveniji, kar je pa vsekakor priznanje za našo ekipo našega razvojno-socialnega zavoda, ki pokriva področje športa, kulture, turizma, pa tudi mladinske dejavnosti in dolgotrajne skrbe. Skratka, pokrivamo čisto vse, kar je vezano na družbeno dogajanje v lokalnem okolju. Radlje ob Dravi je bila prepoznana kot ekipa, kot destinacija, ki je bila temu kos. Seveda nismo bili mi sami, gre za odlično sodelovanje za našo občinsko upravo in tudi in seveda tudi zelo pomembna je naša skupnost, katero mi povezujemo, kako tudi našo javno podjetje Kič, ki je tukaj tudi zgradilo oziroma oblikovalo eno zelo zanimivo kolo v obliki cvetlic, ki je bila tudi, bom rekel, velika atrakcija. Ne smemo pozabiti na prostovoljce.
15: Dogodek je bila odlična promocija za kraj, ki se ponaša sloganom Radlje, res je lepo. Seveda pa je tudi ključen del poti Drava Bike. Priznanje za inovativnost pa je prejela Kranjska Gora, Nordijski center Planica. Slovenski odbojkari pa bodo danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale evropskega prvenstva.
17: Slovenske odbojkarje danes čaka boj za veliki finale evropskega prvenstva v Italiji. Ob 17. uri se bodo v Milano v polfinalu pomerili s Poljsko, branilko naslova evropskega prvaka. Poljaki so si mesto med najboljšimi štirimi zagotovili s četrtfinalno zmago s 3-0 proti Nemčiji. Slovenija se je v polfinale prebila po sredini zmagi nad Belgijo s 3-1. Zavarovance slovenskega selektorja Fabija Solja je to že peta uvrstitev polfinale na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. V tem obdobju so slovenski odbojkari osvojili 3 srebrne kolajne, na zadnjem prvenstvu leta 2023 pa še bronasto. Pred današnjim obračunom s Poljaki je svoje pričakovanja strnil Klemen Čebulj.
18: Ja, res je še ena težka tekma polfinalna ponovno s Poljaki. To je že postal ena klasična bitka na evropskih prvenstvih za izločilne boje. Lahko smo veseli, da dejansko igramo z trenutno najboljšo reprezentanco sveta. Lahko smo veseli, da smo tu in samo uživamo v tej tekmi.
17: Današnji tekmec Slovenije bo izjemno zahteven. Poljska je aktualna evropska prvakinja in trenutno vodilna reprezentanca sveta. Lestvice. V četrtfinalu je Nemčijo premagala s 3-0. Letos je osvojila tudi Ligo narodov. Poljaki bodo tako v Milanu prišli v vloge ene glavnih favoritin prvenstva. In kako bodo naši reševali napade Poljakov?
18: Sigurno bo najbolj pomembno to, kako bomo mi na naši strani delovali v težkih trenutkih, ker verjamem, da Poljaki nas bojo spravili v težke trenutke. Po drugi strani pa vsekakor pritisk na servisu, organizacija bloka obrambe, samo držati skupaj, imeti nasmešek na obrazu in uživati.
17: Slovenci bodo torej danes ob 17. uri lovili novo uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Finale bo na sporedu jutri zvečer v Milanu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
15: Zopet se selimo v Radlje ob Dravi, jutri bo namreč zanimiva glasbena premiera. Radeljčanka, skladateljica Tadeja Vulc je svoje glasbeno izobraževanje pričela v rodnih Radljah ob Dravi. Glasbeno navdahnjena in že od malega aktivna v tej smeri, je znanje iskala potem še na Akademiji za glasbo v Ljubljani in Visoki šoli za glasbo na Dunaju.
19: Ko me vprašajo, ali sem dirigentka ali skladateljica, kar pomnim, sem kot majhna stala pred televizorjem in dirigirala orkestru, ko je bilo to po televiziji. Ko pa sem šla ven v naravo, pa sem si ves čas nekaj izmišljovala pesmice in pela in jih že zapisovala, takoj ko sem znala pisati. Tako da, ne vem, to je z mano od nekdaj.
15: Uči kompozicijo in dirigiranje na pedagoški fakulteti v Mariboru. Že v času študija je prejela številne nagrade za kompozicijo, potem so sledila še druga visoka odličja. Lani je praznovala kljub svojim relativno mladim letom 30 let neprekinjenega delovanja na področju zborovstva. Letos, pravzaprav jutri, pa bo javnosti predstavila svoje najnovejše in sicer večje lokalno instrumentalno delo v koncertni izvedbi posvečeno njenim Radljam. Nad razdalje široko odpiram nebo ima naslov ta glasba, ki povezuje preteklost in sedanjost, domače kraje in ljudi ter spomine.
19: Je kantata sestavljena iz različnih odsekov, ki jih izvajajo solisti, zbori ali pa orkester, komorni orkester v tem primeru ali pa kombinacije med njimi. 7 stavkov ima ta kantata. V libreto pa je napisala Lucija Mirkac Fortin, v libreto pa se je že v naslovu poigrala nad razdalje široko odpiram nebo, v tej besedi razdalje najdemo Radlje oziroma za Radlje. Torej delo je nastalo za naš domači kraj, za naše ljudi in mi je bilo veliko veselje, hkrati pa tudi velika odgovornost. Pa nekako vseeno okrasim na sodobnejši način z instrumenti, kot sem pa rekla, pazima, ne? Ker v zbori pa vendarle je zelo pomembno, kako se piše za vokal.
15: Radlje imajo svojo zgodbo in svojo glasbo. Tej novi avtorice domačinke Tadeje Vulc, ki jo sicer srečamo na odri doma in v tujini, lahko krstno prisluhnete 26. septembra ob 19. uri v športni hiši Radlje. Vstop je prost. Pa smo prispeli do konca osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 25. septembra. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan in kličem vam znova naslišanje čez slabo uro.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, ko bo bil na avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 €. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

Dog.

0: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z Mlečno kraljico in Škratko Malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše pa čaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

jaz špilam zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.